boli 2 hodiny. Rádio Košice. And you can dance for inspiration.

Príjemné ráno opäť raz prajeme z Rádia Košice. To dnešné je útorkové a skvelo sme ho začali aj vďaka kapele T-Rex. Ešte takto krátko pred šiestou. Sme tu znova pre vás aj s dávkou informácií, ktoré sa v úvode dňa rozhodne hodia. Tie najbližšie už má prichystané naša Baška, ale my ich postupne budeme pridávať. Veď koniec koncov máme na to celé ráno. Tak si ho poďme užívať a naštartovať ešte pred celou. Je tu Ozzy Osbourne. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Trnka chce obhájiť opäť post košického župana. Poslanci sa dnes opäť pokúsia odvolávať Tarabu, driešok s oblakmi aj s prehánkami. Je 6 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Súčasný predseda Košického kraja Rastislav Trnka chce opätovne potvrdiť svoj post župana. Do komunálnych volieb tentoraz vstupuje bez stranickej podpory ako nezávislý kandidát. Pri oficiálnom oznámení kandidatúry zdôraznil autonómiu krajských rozhodnutí.
2: Východ nie je okraj Slovenska. Východ je jeho chrbát. A chrbát sa nesmie ohýbať podľa toho, čo si práve želajú tí, čo sedia v bratislavských kancelárskych stranických stoličkách. Nekandidujem za stranu, kandidujem za kraj.
1: Trnka dodalo, že víziou jeho ďalšieho mandátu je práve dokončenie viacerých spustených krajských projektov aj budovanie tých nových.
2: Ja chcem naďalej spolupracovať so všetkými v rámci nášho kraja, s poslancami, starostkami, starostami, rozvíjať náš kraj, dosahovať výsledky, rekordné historické výsledky. Myslím si, že toto sa dá jedine momentálne ako nezávislý kandidát.
1: Viac k téme prinášame na portáli košiceonline.sk. Poslanci Národnej rady ukončili včerajší rokovací deň debatou k vládnej novele zákona o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti z dielne rezortu vnútra. Novela má podľa ministerstva zaviesť profesionalizáciu a systematizáciu preventívnych činností. Ministerstva by ponovo mali povinne predkladať správu o stave kriminality. Včera poslanci v parlamente nehlasovali. O doteraz prerokovaných bodoch majú hlasovať až dnes. Zídu sa už o 8, kedy je na programe opätovné odvolávanie ministra Tomáša Tarabu. Desiatky krajín odsúdili Rusko za incident, pri ktorom dron zasiahol obytnú budovu v Rumunsku. Urobili tak počas zasadnutia Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov v New Yorku. Takéto správanie je podľa medzinárodného práva nepriateľné a musí prestať. Narušenia vzdušného priestoru nad Rumunskom a ďalšími partnermi v strednej a východnej Európe sa od vypuknutia ruskej vojny na Ukrajine opakujú a podľa Bezpečnostnej rady OSN sú priamym dôsledkom eskalácie taktiky Ruska, ktorú uplatňuje pri svojich útokoch na Ukrajinu. Slovenským futbalistkám sa sezóna ešte neskončila. V najbližších dňoch ich čaká náročná previerka v podobe dvoch zostávajúcich zápasov v skupinovej fázi v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta v budúcom roku. Jednoznačným cieľom zvereniek trénera Petra Kopúňa je postup do play-off. Slovenkám patrí po štyroch stretnutiach skupiny B3 tretie miesto. Na konte majú 3 body za domáci triumf nad Lotyškami zo začiatku marca. S vedúcimi Portugalčankami prehrali vonku aj doma, medzitým podľahli Fínkam. Práve severánky, ktoré naposledy zdolali ešte v roku 2013, privítajú v piatok v Nitre. Dnes spočiatku jasno, ale postupne polooblačno až oblačno, miestami aj s prehánkami alebo občasným dažďom a maximálnymi teplotami 18 až 23 stupňov. Takto z rána máme na východe 12 až 14, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove okolo 10. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný deň vám želá Barbora Halušková.
3: Dobré ráno s Rádiom Košice. Beautiful.

Krásne dobré ráno, aj takto krátko po 6. sme najbližšie k vám z Rádia Košice. Zo štúdia z Florianskej sa k vám opäť prihovára Dano a teším sa, že toto ráno spoločne prežijeme v skvelej nálade a skvelej atmosfére, ktorú v našom éteri vytvoríme. Postupne sa prebudeme do 2. júna a prinesieme všetko dôležité, o čom by ste mali rozhodne vedieť. Tak poďme sa nabiť energiou, toto je Joe Cocker, nech sa dobre počúva a vstáva s Rádiom Košice.

Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: jedna. Minus jedna, minus dva. Minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
3: Bonasera, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádio Košice z tohto krásneho mesta, z Ríma, ktorý je môjim domovom už 13 rokov. A teraz už nemáte žiadne výhovorky. Musíte si zobrať priamy let z Košic do Ríma, ktorý konečne bol spustený. A čakám vás tu na.
4: Lenka Bartošová a italianský sen, ktorý rozbalíme v Rádio Košice už dnes po 10. a po 14.
5: Rádio Košice.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto v čase 6 hodín 17 minút a keď hovoríme, že sme najbližšie, tak myslíme tým, že až tak blízko, že máme pre vás vždy čerstvé a tie najdôležitejšie informácie, novinky a všetko podstatné, o čom by ste mali vedieť. A keď už sme tu takto spoločne, tak samozrejme aj vy môžete byť našou súčasťou a takou predlženou rukou napríklad aj v toto ráno a to najmä na cestách, pretože tie sú stále v úvode dňa plné uponáhľaných vodičov. A my vám rozhodne chceme dopriať, aby ste prišli do práce na čas, pretože už o chvíľu sa pozrieme na to, ktorým úsekom sa vyhnúť a kde si dať pozor. To všetko po pesničke, s ktorou prichádzajú Hard.

0: Alone znelo z éteru Rádia Košice takto o 6.21 a vy rozhodne nie ste sami, pretože my sme vždy pri vás a teraz aj s čerstvými novinkami v krátkych správach.
1: Práce na úprave vozovky v úseku diaľnice D1 pri Liptovskej Mare v smere od Ružomberka na Liptovský Mikuláš sa odkladajú. Dôvodom je zlé počasie. Ministra školstva Tomáša Drukera mrzia včerajšie technické problémy portálu e-prihlášky a sľubuje technický audit. Príčiny chcú identifikovať čo najskôr. Poľsko by sa mohlo stať jednou z troch najvplyvnejších ekonomík v Európe, povedal to minister financií Andrej Domański. Podľa neho už krajina patrí medzi 6 najväčších ekonomík v Európskej únii a zúčastňuje sa na rokovaní skupiny svetových ekonomík G20. Slovenský futbalista Ladislav Almáši sa stal novou posilou českého klubu Bohemians Praha. 27-ročný útočník prestúpil k Uklokanom z Baníka Ostrava. Dnešok spočiatku jasný, ale postupne oblaky pribudnú, miestami sa objavia prehánky alebo dážď, teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov. Aktuálne hlási východ 12 až 15, Spiš, Zamokuria a Liptov 10 až 12. Z Rádia Košice už nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Príjemné útorkové ráno aj na bratislavské cesty vám praje Karol. Situácia je tu aktuálne pokojná, no pripomíname, že pred križiatkou Bajkalská, Vajnorská smer Jarošova prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh. V Rači v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Prejazd ulic Popolná a Alstrová na Detviansku je možný. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica a to v úseku medzi Tétyho a Šancovou a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Aktuálne je to bez radarov a hliadok. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť. Prajeme vám ešte šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice 6.26, prajeme príjemný začiatok utorka, takto pri prípravách do dňa, či už chystáte sebe raňajky alebo vašim deťom, sme tu pre vás. Ale kým práve teraz je čas týchto príprav, tak vrajže v priemere si človek sadne k raňajkám až približne o 7.30 počas týždňa. Pričom cez víkend je to až o hodinu neskôr. A ono to nejak tak aj vychádza, keď vlastne o pol 8 ste už v práci a ešte sa len tak pomaly rozbiehate, tak ideálny čas si dať niečo pod zub. Určite ale prvé jedlo dňa nepreskakujte, to je základ. A aj pri prípravách vám pohodovo hráme z Rádia Košice Sam Fender a Olivia Dean pre vás na utorkové ráno.

Je presne 6.31, počúvate Rádio Košice a ideme sa pozrieť, čo nás čaká a neminie v rámci útorkového počasia. V metropole východu 21 až 23 stupňov Celzia, k tomu prevažne jasno, ráno a večer zväčšená oblačnosť. Na východe celkovo polooblačno až oblačno, miestami prehánky alebo občasný dážď, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na juhu ojedinele teplejšie a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov. Poďme už do regiónov, na Gemeri 21 až 23 aj s mrakmi, na hornom Zemplíne veľmi podobne, ale k večeru sa vyjasní a zafúka aj severný vietor. Na Dolnom Zemplíne dnes do 23 stupňov, Šariš 20 až 22 stupňov Celzia a tiež polooblačno, k večeru prevažne jasno. Spíš 19 až 21, aj severný vietor a mraky. Na Liptove naopak pekne jasno a k tomu 18 až 20 a v hlavnom meste najteplejšie 25 až 27 stupňov Celzia a bude spočiatku jasno, postupne až oblačno. Tak dnes o čosi krajšie ako včera, to nás teší a my vám toto ráno v Rádiu Košice spríjemníme aj skvelou hudbou, za ktorú prichádza Peter Juhás.

0: 6.35, krásne ráno prajeme z Rádia Košice aj takto v spoločnosti Petra Juhása, ale teraz sa už ideme naladiť do dňa našim hudobným výberom. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a toto počasie nás teší a preto si zaslúži aj pesničku, ktorú mu venujeme, teda song na dnes.
2: Úplne prvoplánovo priznávame, vychádzame z toho, že počasie je nádherné, teda beautiful, a takúto pesničku má na svedomí aj Patrick Nuo, teda švajčiarsky interpret.
0: Dodnes patrí medzi jeho najznámejšie skladby a dostala sa do top 10 vo Švajčiarsku a Rakúsku. Samozrejme, Patrick nespieva o počasí, ale o žene, ktorá je pre neho ako supernová žiariaca v noci.
2: Kedy naposledy ste nejakej žene povedali, že je nádherná? Celkom silné slovo. A silné je aj to, že sa tento pán narodil v rovnaký deň ako ja.
0: Poznať ho ale môžete z nemeckej verzie Superstar, kde bol porodcom v roku 2011. Aj napriek tomu, že sa narodil vo Švajčiarsku, presťahoval sa do Los Angeles a tak má dnes švajčiarsko-americké občianstvo.
2: Zaujímavosťou je aj to, že pracoval ako model alebo moderátor. Najbližšie minúty ale Patrick Nuo ako spevák, hráme si jeho Beautiful.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Song na dnes Rádia Košice Beautiful, takto príjemne, krásne, romanticky na rovnako krásne ráno. Je 6.40 a teraz už pokračujeme krátkými správami s našou Baškou.
1: Ministerstvo investícií rozdelilo eurofondy v celkovej výške takmer 30 miliónov eur. Pôjdu napríklad na modernizáciu škôl, ciest, športovisk a kultúrnych pamiatok. Najväčším projektom je zdravotnícky kampus v Prešovskom kraji za skoro 10 miliónov eur. Minister Robert Kaliňák tvrdí, že Slovensko má dostať za vojenskú pomoc Ukrajine iba desatinu z pôvodne predpokladaných 250 miliónov eur. Podľa neho vinu nesie Európska únia a podobný problém sa týka aj ďalších krajín. Juh Talianska zasialo po polnoci zemetrasenie so silou 6,2 stupňa. Zatiaľ nie je jasné, či spôsobilo škody alebo straty na životoch. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila v tretej etape Giro d'Italia 36. miesto. Zvíťazila Talianka Eliza Balzamová. Dnes v počiatku jasné počasie, ale postupne polooblačno až oblačno, lokálne aj s prehánkami alebo s dažďom. Denné teploty od 18 do 23 stupňov. V tejto chvíli je na východe 12 až 15, v Tatranskej oblasti na Zamaguri a Liptove 10 až 12. Ste s Rádiom Košice. Karol už vie, ako vyzerajú naše cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V hlavnom meste je to takto z rána zatiaľ bez výraznejších obmedzení a zdržaní, no pripomíname, že v Rači v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Prejazd ulic Popolná a Alstrová na Detviansku je možný. Malo by to potrvať asi do 14. júna. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. Je tu preto opatrnosť. Aktuálne je to bez radarov a hliadok, preto iba pripomíname, že na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. To je zatiaľ všetko. Šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice.

No a dnes máte Rádio Košice aj takto 6.46 v dnešný útorok 2. júna. Včera sme všetci oslavovali Deň detí, takisto v našom éteri vám dávali rôzne rady, čo robiť v ťažkých chvíľach. Mohli ste počuť aj deti z detského rádia a bolo to naozaj také radosné, až sme zabudli na to, že sme si včera mali obnoviť novoročné predsavzatia, teda aj sa na chvíľu zastaviť a zhodnotiť doterajšie pokroky v rámci plnenia týchto úloh, ktoré sme si stanovili. Takže ak ste tak neurobili, určite to dnes napravte, pripomente si, že čo ste si dali za predsavzatie a veríme, že vás to nakopne ďalej pokračovať. Tak ako aj my pokračujeme v našej hudbe. Z Rádia Košice prichádzajú Smash Mouth.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Sme radi, že si aj toto utorkové ráno užívate v spoločnosti Rádia Košice a ak si ho zatiaľ ešte neužívate, lebo je hektické, dajte tomu čas, ono to príde.
1: Radi budeme nápomocní aj s našou skvelou hudbou. Z Rádia Košice ešte krátko pred správami aj Shapeshifters. Je 6:56. Prajeme dobré ráno. Nech sa dobre počúva.
0: Dobré ráno.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Možnosti parkovania v UNLP obmedzuje uzatvorený rondel aj rekonštrukcia pavilónov. Rozsiahle útoky na Ukrajine si vyžiadali ďalšie obete aj zranených. Zlatý hetrik mladých Liptáčok. Bolo 7 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Košickú univerzitnú nemocnicu denne navštívia tisícky ľudí. Medzi nimi sú nielen pacienti, ale aj zamestnanci či študenti zdravotníckych odborov. V areáloch UNLP už 2 roky platia nové pravidlá, keďže parkovacie miesta dovtedy využívali aj Košičania či návštevníci mesta, ktorí neprišli do nemocnice za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti. V novej nemocnici na triede SNP vrátane parkoviska pod Lekárskou fakultou a na Iperskej ulici je k dispozícii celkovo 715 parkovacích miest. Hovorkyňa UNLP Ladislava Šustová pre rádio Košice uviedla, že 380 z nich je určených pre zamestnancov.
2: Pre návštevníkov je k dispozícii 335 parkovacích miest, vrátane tých, ktoré sú vyhradené pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. V roku 2024 sme situáciu čiastočne odľahčili zriadením parkoviska pre zamestnancov na Iperskej ulici, kde vzniklo 170 nových miest. V areáli na Rastislavovej je spolu 423 parkovacích miest, z ktorých prevažná časť je situovaná v centrálnej časti areálu a tiež pri jednotlivých pavilónoch pred klinikami a oddeleniami.
1: V areáli starej nemocnice na Rastislavovej ulici sa v súčasnosti rekonštruujú vybrané historické budovy. Niektoré parkovacie zóny preto nie je možné využívať. Možnosti na ich prípadné rozšírenie komplikuje aj to, že väčšina areálu s vyše storočnými pavilónmi je kultúrnou pamiatkou vrátane veľkej plochy historického parku s chránenými drevinami. Vodiči nemôžu využívať ani parkovisko pod rondelom pri novej nemocnici, ktoré je kvôli havarijnému stavu a narušenej statike uzavreté. Riešením je demolácia a následná výstavba zvýšenia počtu parkovacích miest, čo však nemocnica nemohla zohľadom na rozsah investícií zabezpečiť z vlastných peňazí.
2: V rámci žiadosti o investície z kapitálových zdrojov Ministerstva zdravotníctva sa prioritne venujeme aktivitám súvisiacim s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a možnostiam víziev štrukturálnych fondov, ktoré sú účelovo viazané a nie definované žiadateľom. Tu žiaľ nebol predpoklad vyhlásenia výzvy, v ktorej by sa dali adresovať potreby parkovania, preto sme koncom februára tohto roka uvítali plán vedenia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika investovať do tohto celku s možnosťou vytvoriť hybridné parkovanie pre obe inštitúcie, teda zamestnancov a študentov univerzity, ako aj pre pacientov a personál našej nemocnice.
1: Zámerom UPJŠ v Košiciach je zrekonštruovať parkovisko pod rondelom. Podľa jej hovorkyne Laury Holianovej by to uľahčilo súčasnú situáciu.
3: Parkovisko medzi budovou Polikliniky Univerzitnej nemocnice Luja Pastera Košice a budovou Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je v nevyhovujúcom technickom stave. Z dôvodu staticky nevyhovujúceho stavu čiastočne uzatvorenej podzemnej časti parkoviska pod rondelom vznikol výrazný deficit parkovacích miest, ktorý zhoršuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov, podmienky zdravotníckeho personálu na výkon práce, ako aj podmienky zamestnancov a študentov Lekárskej fakulty UPJŠ Košiciach.
1: Cieľom rekonštrukcie je nielen odstránenie technických nedostatkov, ale aj navýšenie počtu parkovacích miest.
3: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach len pred pár dňami nadobudla uvedený objekt do výlučného vlastníctva. Presný časový harmonogram rekonštrukcie a termín znovu uvedenia parkoviska do prevádzky bude možné naplánovať po finalizovaní detailnej analýzy reálneho technického stavu objektu. Aktuálne sa nachádzame v štádiu prípravy projektového zámeru. Celkové náklady na rekonštrukciu a konkrétne finančné prostriedky bude možné určiť na základe výsledkov technického posúdenia a následného vypracovania projektovej dokumentácie.
1: Viac o téme sa dočítate na našom spravodajskom portáli košiceonline.sk. Ministerstvo zdravotníctva v najbližších dňoch vyhlási výzvu, ktorá umožní do obcí združených v centrách zdieľaných služieb nakúpiť vozidlá na prepravu seniorov i mobilných občanov či ľudí v núdzi priamo za zdravotnou starostlivosťou. Pôjde o tzv. Sociálny taxík. Do obcí by mali prísť aj defibrilátory. Kyjev a Dnipro čelili v noci rozsiahlým ruským útokom, hlásia najmenej 8 mŕtvych a desiatky zranených. V hlavnom meste Ukrajiny sa zrútila 24 poschodová bytovka, na viacerých miestach vypukli aj požiare, časť mesta zostala bez prúdu. Basketbalistky MBK Ružomberok do 19 rokov získali tretí majstrovský titul v tejto vekovej kategórii v rade. Mladé Liptáčky zdolali v rámci finálového turnaja majstrovstiev Slovenska v Košickej starej jazdiarni Ivanku pri Dunaji, ako aj domáce týmy Young Angels a CBK. Podľa trénerky Laury van Dalen sa ukázala sila kolektívu.
4: Sila kolektívu, šírka lavičky, tá kvalita sa rozdelila a dievčatá jednoducho išli za svojim cieľom a to bolo to dôležité, že držali spolu. A je to veľmi príjemné. Zaslúžili si to dievčatá za tú robotu, ktorú predvádzali celú sezónu a určite aj na tomto turnaji vo všetkých troch zápasoch.
1: Úspech Ružomberka počiarkli aj individuálne ocenenia. Do All-Stars výberu sa dostali Tymea Duháňová a Zuzana Malá. Špeciálnu cenu získala Ema Šušová a za najúžitočnejšiu hráčku turnaja vyhlásili Michaelu Oravcovú.
5: Som veľmi rada za toto ocenenie, ale určite toto víťazstvo a všetko, vlastne aj tá moja cena patrí týmu, lebo vlastne basketbal je kolektívny šport a bez bab by som ja nedostala túto cenu a vlastne by sme nevedeli fungovať. Som veľmi hrdá na baby, na naše tým, že sme to zvládli a že vlastne sme to ako keby ukončili túto sezónu strašne dobre a zlatom, takže nedá sa na to nič iné povedať, som veľmi šťastná a hrdá.
1: Strieborné medaily získali hráčky Ivanky pri Dunaji a bronz patrí Young Angels Košice. Dnes nás čaká spočiatku jasné počasie, ale postupne polooblačné až oblačné, miestami s prehánkami alebo dažďom a teploty cez deň vystúpia na maximálne 18 až 23 stupňov. V tejto chvíli je na východe 14 až 16, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 11 až 13. Čo je nové na cestách, to už vie Karol.
0: Pravný servis Rádia Košice.
6: Krátko po 7. rátajte už aj s dopravnou nehodou na vjazde na D2 smerom od Borimol, rátajte tu aj so zdržaním. Postojíte si aj pri Ivanke pri Dunaji smer Bratislava, na Lamačskej do centra, ďalej na Račianskej smer mesto, na prístavnom moste do Petržalky a na Bajkalskej smerom z R7. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme šťastnú cestu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Do Košice sme najbližšie k vám a opäť je k vám a čoraz bližšie aj slnko, z čoho sa tešíme.
1: Druhý pracovný deň, 2. jún, teda druhý deň v mesiaci, takto upratané sa nám to naozaj páči.
0: Naozaj, vyšlo to skvelo a určite poteší aj Benson Boone z Rádia Košice na krajšie útorkové ráno. Sme dvojka, Dano a Timi.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: A je to tu! 10,
2: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Minus 1,
2: minus 2,
1: minus 1400! Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do BSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše všetko vybavíme za vás. BSE.sk. Posúvame energiu východu.
3: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: Pravidelne máte Rádio Košice, prajeme dobré ráno a to aj na cesty, kde dnes sa pribudne dlhodobé obmedzenie.
1: V Košiciach bude nasledujúcich 6 mesiacov úplne uzatvorený most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. Uzavrú ho dnes a obnovia aj obejazdné pruhy počas rekonštrukcie pre autá, ale aj chodník prechodcov.
0: Most je v havarijnom stave a na jeho mieste postavia úplne nový most. Pripravte sa teda na obmedzenia aj uzávierky, o ktorých vás budeme určite včas informovať aj v našom dopravnom servise.
1: Je 7:18, pekné ráno prajeme.

0: spríjemňovala toto útorkové ráno v Rádiu Košice 7.21 a teraz ju už strieda Barbora s krátkymi správami.
1: V súťaži o výstavbu železničného úseku Liptovský Hrádok Paludza je námietka. Železnice predtým označili za víťaza združenie dvoch firiem, no jeden z konkurentov sa zrejme odvolal. Minister Migl tvrdí, že ak by sa jeho štátny tajomník Šalitroš rozhodol vrátiť do parlamentu, pôjde s ním. Reagoval tak na vyšetrenie a raziu vo firme Šalitrošovho brata, ktorú nazval politicky motivovanou. Popradské letisko dnes vstupuje do letnej sezóny. Tripartita sa stretne k vládnym prorastovým opatreniam. Prezidentka Severného Macedónska je na návšteve Slovenska. Na juhu Česka v nedeľu zaznamenali dve slabšie tornáda. Meteorológovia tvrdia, že takéto tornáda sú v krajine pomerne bežným javom. Naši hokejisti sa na budúcoročnom svetovom šampionáte v Nemecku predstavia v A skupine. Hrať budú aj proti aktuálnym majstrom z Fínska, Švajčiarom, Švédom, Lotyšom, Rakúsku, Slovinsku aj nováčikovi z Ukrajiny. Dnešok spočiatku jasný, ale postupne polooblačný až oblačný, miestami s prehánkami alebo s dažďom a maximálnymi teplotami do 23 stupňov. Momentálne máme na východe 14 až 16, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 11 až 13. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V hlavnom meste aktuálne pozor na dopravnú nehodu na vjazde na D2 smerom od Borimol, rátajte tu aj so zdržaním. Ďalej si postojíte pri Ivanke pri Dunaji smer Bratislava, na Lamačskej do centra, potom na Račianskej a Vajnorskej smer mesto, na prístavnom moste do Petržalky, na Bajkalskej smerom z R7 a na Pražskej smer Šancová. Upozorňujeme, že v Rači v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Prejazd ulic Popolná a Ostrová na Detviansku je možný. Potom z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínová ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Na radari pozor na Štefánikovej pri parku úradu vlády smerom z Hoďovho námestia a na Bajkalskej pred križiatkou s prievozkou smer prístavný most. Na hliadku si dajte pozor na Devínskej ceste pri Kameňolome smer mesto. To je všetko, jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Aj v čase 7.27 ste správne naladení, počúvate Rádio Košice, kto je možno aj v Norsku, kam sa vyberáme, pretože tu našli archeológovia vo vraku lode z 18. storočia čínsky porcelán a ďalší tovar vyrobený v Európe.
1: Nález je nielen výnimočný, ale má aj značnú vedeckú hodnotu a svedčí o dôležitom technologickom pokroku v podvodnej archeológii.
0: Ďalším výskumom, či už vo vraku lode alebo nájdených artefaktoch, sa zaoberá Norské námorné múzeum. Pôvod a destinácia objavenej lode zatiaľ totiž nie sú známe.
1: Čo je ale známe, Alice Cooper, jeho pôvod je taktiež známy a my si ho z Rádia Košice zahráme aj jeho Hey Stupid.

0: relácie s Rádiom Košice, ktoré je neustále najbližšie k vám, je 7.32 a ideme na dnešnú predpoveď. V metropole východu 21 až 23 stupňov Celzia, k tomu prevažne jasno, ráno a večer zväčšená oblačnosť.
1: Na východe polooblačno až oblačno, miestami prehánky alebo občasný dážď, z rána možná aj hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na juhu ojedinele teplejšie a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 13.
0: Na Gemeri 21 až 23 stupňov Celzia aj s mrakmi, na hornom Zemplíne veľmi podobne, ale k večeru sa vyjasní a zafúka aj severný vietor a na dolnom Zemplíne dnes do 23 stupňov.
1: Šariš 20 až 22 a tiež polooblačno, k večeru prevažne jasno, Spiš 19 až 21 aj severný vietor a mraky. Na Liptove naopak pekne jasno a k tomu 18 až 20 stupňov.
0: V hlavnom meste najteplejšie 25 až 27 stupňov Celzia a bude spočiatku jasno, postupne až oblačno. Naladené máte Rádio Košice, je 7.33, prajeme krásne útorkové ráno.

0: 7.36 z Rádia Košice na krajšie ráno, aktuálne Sunflowers. Včera sme tu mali Medzinárodný deň detí a dnes symbolicky oslavuje narodeniny herec Martin Vanek.
1: A ja vôbec nerozumiem, že čo má herec zo seriálu z mafiánskeho prostredia spoločné s deťmi. Šípim, že to spôsobuje náš vekový rozdiel.
0: Asi, ktorý zase nie je až taký veľký.
1: Nie,
0: ale v niektorých akože situáciách sa takto ukáže. Martin Vanek je prosím pekne jeden z dvojice z televíznej relácie Kakao. Kakao, stále nič?
1: Stále nič. Ja som mažera Ela a Hop a Slimák Maximilian.
0: To aj ja, a ja som toto pozerala, ale Kakao bolo ešte predtým, tak sme nakoniec tento príbeh rozuzlili. Ja si doteraz pamätám na ten mafiánsky seriál a na herca, ktorého som si pamätala z detstva a bolo zaujímavé ho vidieť zrazu v takejto hereckej až vulgárnej úlohe, prosím pekne.
1: Napíšte nám, či si spomínate na reláciu Kakao alebo Ela a Hop, prípadne ďalšie iné detské relácie.
0: Je 7.37, prajeme dobré ráno spolu s Rádiom Košice a do skakavenia, priatelia.

0: Gon, v Rádiu Košice 7.40 a nám sa tu rozmohla debata o kakao a Ela a Hop. A Baška, ty si tým kakao alebo Ela a Hop?
1: Ja som tým kakao. Ja som sa aj stretla s chlapcami dokonca pred pár rokmi v Košiciach na tak jednej nič. Výrobe, reportáže. Takže pozdravujem.
0: Ale boli tam asi... akože za kakao?
1: Nie, boli tam za ten seriál mafiánsky.
2: Ja som kakao asi len pil, to som bol jediný.
0: A piješ ho doteraz, ako som sa minula dozvedela. Minula sme sa rozprávali, že Dano, že vypiješ mu pohár mlieka, on... No vypijem s kakaom. Takže takéto prepojenie, krásne ráno prajeme, 7.41, pred nami krátke správy.
1: V Spiskej Belej úspešne zrealizovali energetické opatrenia v základnej škole Pecvala. Na projekt získali externé zdroje a investíciu ukončili už v máji. Tender na opravy mostov za takmer 3 miliardy eur sa oneskorí. Ministerstvo dopravy posúva termín na predkladanie žiadosti až na 28. júla. Zmenili sa aj súťažné podklady. Do Lotyšska čoskoro dorazia ukrajinskí špecialisti na protidronovú obranu. Od marca vletelo do vzdušného priestoru pobaltských krajín už niekoľko zblúdených ukrajinských dronov. Naši futbalisti vyhrali v prípravnom zápase nad Maltou 2-1. Reprezentáciu viedol premiérovo od svojho návratu tréner Vladimír Weiss starší. O víťazstve rozhodol v závere nadstaveného času druhého polčasu debutant Roland Galčík. Dnešný deň z počiatku so slnkom, ale postupne polooblačno až oblačno, miestami aj s prehánkami alebo s dažďom a teplotami do 23 stupňov. Aktuálne je na východe 14 až 16, na Spiši, Zamaguria, Liptove 11 až 13. Ste s Rádiom Košice, ideme k vám do aut.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Aktuálne si dajte pozor na dopravnú nehodu na Ivanskej prídoke smerom k letisku. Opatrne môžete sa tu aj zdržať. Ďalej pripomíname, že sa zdržať môžete pri Ivanke pri Dunaji smer Bratislava, na vjazde do mesta po D2 smerom od Stupavy, na Lamačskej do centra, potom na Račianskej a Vajnorskej, Trnavskej a Gagarinovej smer mesto, v Patronke zo všetkých smerov, na prístavnom moste do Petržalky už od odpočívadla Zlaté piesky, na Bajkalskej smerom z R7 a na Pražskej smer Šancová. Pripomíname, že z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Radary sú na Štefánikovej pri parku úradu vlády smerom z Hodžovho námestia a na Bajkalskej pred križiatkou s prievozkou smer prístavný most. Na hliadku pozor iba na Slovnavskej pri hydrotranzite. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme príjemnú cestu.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice.

0: Ladíte Rádio Košice aj takto 7.46 a prichádzame aj so skvelou správou z mexického Acapulca, pretože máme majsterku sveta, prosím pekne.
1: Lucia Čermáková opäť získala a obhájila najcennejší titul vo futgolfe.
0: Obrovský klobúk dole dávame, pretože v takejto konkurencii obhájiť zisk majsterky sveta je potvrdenie toho, že Lucia patrí medzi extra triedu vo futgolfe.
1: Ale úspech ide pomyselne aj do Košíc, pretože v mužskej kategórii si v napínavom rozstrele vybojoval bronz Jan Kozák mladší, takže dve medaily máme a to je rozhodne dôvod na obrovskú radosť.
0: Majstrovstvá sveta vo futgolfe pokračujú v najbližších dňoch tímovými súťažami, takže naďalej držíme našim reprezentantom palce a bodaj by sa podarilo pridať ešte nejakú tú medailu.
1: My z Rádia Košice pridávame na toto utorkové ráno skvelú hudbu. Hear me now, 7.47.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: V Rádiu Košice na skvelé útorkové ráno Paula Abdul a MC Skatcat pozdravujeme. 7.56, o 4 minúty hudbu vymeníme za ďalšie informácie. Dano, načrtni, o čom to bude tento raz.
1: Už viac ako dekádu sa hovorí o Europarku na Ťahanovciach a vyzerá to, že sa ho konečne dočkáme, ale pozrieme sa aj na podporu projektov v agrosektore. Takže zostaňte s nami a ešte predtým si doprajeme aj Bystríka z Rádia Košice. Nech sa dobre počúva.
2: Prajem si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to znova

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Europark na Ťahanovciach by mal byť čoskoro hotový. Štát spúšťa nové výzvy pre agrosektor. Čaládi bude trénovať hokejistov z Podzobora. Aj presne o 8.00 sú pripravené správy Rádia Košice. O Europarku na sídlisku Ťahanovce sa hovorí od roku 2010. Nápad moderného zeleného priestoru, ktorý má slúžiť okrem kultúry aj komunitnému rozvoju, reštartovali v roku 2018. Územie s rozlohou takmer 8500 metrov štvorcových by mali začať modernizovať na jar budúceho roka. Europark by mal byť hotový do niekoľkých mesiacov. Pre Rádio Košice to potvrdil starosta Miloš Ihnát.
2: Kaviareň chceme mať, amfiteátr tam chceme mať, fontány tam chceme mať, oddychové zóny tam chceme mať. A zároveň aj ten výbeh pre psíky, ktorý tam je na Helsinskej, sa nelikviduje, opakujem, ale prekladá sa trošku ďalej.
1: Projekt stojí 2 milióny 300 tisíc eur. Časť peňazí by mohli získať od mesta.
2: Ideme bojovať o 2 milióny eur teraz práve. 17.6.2026 na magistrate je UMR, územný mestský rozvoj a sídlisko Ťahanovce je v tej rade.
1: Aktuálne sa čaká na stavebné povolenie. Ministerstvo pôdohospodárstva spúšťa tri nové výzvy zo štátneho rozpočtu v objeme 900 tisíc eur, to na podporu projektov v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a poľovníctva a potravinárstva, oznámil to minister Richard Takáč.
3: Finančné alokácie pre poľnohospodárstvo 500 tisíc, pre lesné hospodárstvo 200 tisíc a pre potravinárstvo 200 tisíc. Cez tieto finančné prostriedky podporujeme rôzne združenia a organizácie, rôzne stavovské organizácie, ktoré pôsobia pod ministerstvom pôdohospodárstva.
1: Výzvy sú otvorené do konca júna tohto roka. Európska únia odsúdila všetky pokusy Ruska poškodiť ekonomiku Arménska a ovplyvniť výsledok parlamentných volieb, ktoré sa v tejto krajine uskutočnia 7. júna. Únia zároveň ubezpečila o svojej podpore pre Arménsko, ktoré pred voľbami odoláva politickému aj ekonomickému tlaku zo strany Ruska. Irán varoval obyvateľov severného Izraela, že v prípade izraelského útoku na Bejrút majú v záujme vlastnej bezpečnosti opustiť oblasť. Izraelská armáda predtým vyzvala na evakuáciu štvrti na južnom predmestí Bejrútu, ktoré považuje za baštu Hizbaláhu. Novým trénerom hokejistov Nitry sa stal Erik Čaládi. 38-ročný bývalý útočník naposledy viedol Michalovce. Na východe Slovenska skončil po vzájomnej dohode aj napriek platnému dvojročnému kontraktu. Odchovanec nitrianskeho hokeja pôsobil v uplynulej sezóne na lavičke Nitry ako videoanalytik. Dnes nás čaká spočiatku jasné počasie, ale postupne pribudnú oblaky. Miestami sa môžu objaviť prehánky alebo dážď, to najmä popoludní. Teploty vystúpia na maximálne 18 až 23 stupňov. Momentálne máme na východe 15 až 17, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove od 13 do 15. Na cesty nás v tejto chvíli berie Karol.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Pozdravujeme aj na cesty do hlavného mesta a poďme na zdržania. Na tie si dajte pozor, pri Ivanke pri Dunaji smer Bratislava, na vjazde do mesta po D2 smerom od Stupavy, potom na Lamačskej do centra, na Račianskej, Vajnorskej, Trnavskej a Gagarinovej smer mesto, v Patronke zo všetkých smerov, na prístavnom moste do Petržalky už od odpočívadla Zlaté piesky, na Bajkalskej smerom z R7 a na Pražskej smer Šancová. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite volajte, alebo nám môžete dať vedieť v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Prajeme ešte šťastnú cestu a bezpečný dojazd.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: 8.07 na Ladene máte Rádio Košice, kdekoľvek spolu s nami ste. Prajeme pohodové ráno, ktoré sa nám takto pekne rozbieha.
1: Veríme, že pekne, lebo na oko to tak vyzerá. My vás ale v tejto hodine zoberieme aj na výlet, tak zostaňte s nami.
0: Zatiaľ si užite Milesa Smitha z Rádia Košice. Dobré ráno vám praje dvojka Tim Jadano.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo viac druhov len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov viac druhov len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo viac druhov len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo viac druhov len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brandhouse. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Bonasera, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádio Košice z tohto krásneho mesta, z Ríma, ktorý je môjim domovom už 13 rokov a teraz už nemáte žiadne výhovorky. Musíte si zobrať priamy let z Košic do Ríma, ktorý konečne bol spustený a čakám vás tu na.
2: Lenka Bartošová a italianský sen, ktorý rozbalíme v Rádio Košice už dnes po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

0: Peter Bič projekt, krásne dobré ráno s Rádiom Košice želáme, a to aj dnešným meninovým oslávenkyniam, a s týmito menami sa veru nestretne človek každý deň.
1: Meniny oslavuje Ksenia a Oksana. Ksenia je meno gréckého pôvodu a Oksana je ukrajinskou domácou podobou mena Ksenia. Zaujímavé prepojenie.
0: My vás prepojíme samozrejme s našou hudbou, prajeme všetko najlepšie, toto je pesnička aj s hlbším odkazom, že aj ťažké časy jedného dňa prejdú.
1: Hard times come easy z Rádia Košice.

0: Novinový útorok si užívate s Rádiom Košice. Tentokrát tu s nami bol Riči Sambora. Teraz už je na rade Baška aj s aktualitami v krátkych správach.
1: V Košiciach na pol roka zatvorili most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. Dnes začali jeho plánovanou rekonštrukciou, v rámci ktorej obnovia aj obajazdné pruhy pre autá a chodník pre chodcov. Poslanci Národnej rady zatiaľ nerokovali o návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Ani dnes neboli uznášania schopní. Ďalší pokus o otvorenie ich čaká o 9. Trumpova vláda postupovala nezákonne, keď zakázala transrodovým osobám slúžiť v armáde. Rozhodol o tom federálny odvolací súd. Vo veľkej miere tak potvrdil rozhodnutie nižšieho súdu ešte z marca 2025. Futbalisti Norska zvíťazili v dueli účastníkov nadchádzajúcich majstrovstiev sveta nad Švédskom 3-1. O triumfe rozhodli všetkými troma gólmi už v prvom polčase. Dnešok spočiatku jasný, ale postupne polooblačný až oblačný, lokálne aj s prehánkami alebo s dažďom a maximálnymi teplotami od 18 do 23 stupňov. Aktuálne máme na východe 16 až 18, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 13 až 15. Z Rádia Košice ideme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aktuálne sa môžete zdržať pri Ivanke pri Dunaji smer Bratislava, na vjazde do mesta po D2 smerom od Stúpavy, na Lamačskej do centra, na Račianskej, Vajnorskej a Rožňavskej smer mesto a na prístavnom moste do Petržalky. Upozorňujeme, že v Rači v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia, prejazd ulic Popolná a Alstrová na Detviansku je možný. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, riadi to tu semafor. Aktuálne je to bez radarov a hliadok, no pripomíname, že na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. To je od nás zatiaľ všetko. Počujeme sa už o 20 minút. Prajeme vám ešte šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádio Košice je tu pre vás, je 8.27 a ideme na výlet. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Vedú tu všetky cesty a dnes aj tá naša. Rímom nás bude ale dnes prevázať košičanka Lenka, ktorá tu už dlhodobo žije a poznať ju môžete aj zo sociálnych sietí pod menom The Pink Cappuccino.
2: Prezradíme, že pracuje na jednej z najvýznamnejších a najrušnejších železničných staníc v Taliansku a že nás prekvapila aj športom, ktorému sa venuje a získala zaň aj niekoľko medailí.
0: Originálnu pozvánku do Ríma nájdete práve teraz aj na našich sociálnych sieťach a my si povieme viac a opäť originálne o Ríme dnes po 10. a po 14.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Takto krásne vám hráme kapela Horehaj a ich planéta. Je 8.31. Poďme na počasie.
1: V metropole východu dnes 21 až 23 stupňov Celzia, k tomu prevažne jasno, ako aj vidíte, ráno a večer zväčšená oblačnosť. Na východe celkovo polooblačno až oblačno, miestami prehánky alebo občasný dážď, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na juhu ojedinele teplejšie a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov.
0: Na Gemeri dnes 21 až 23 aj s mrakmi, na hornom Zemplíne veľmi podobne, ale k večeru sa vyjasní, zafúka aj severný vietor. Na dolnom Zemplíne dnes do 23 stupňov a Šariš 20 až 22 a tiež polooblačno, k večeru prevažne jasno.
1: Spíš 19 až 21 stupňov Celzia, aj severný vietor a mraky. Na Liptove naopak pekne jasno a k tomu 18 až 20 a v hlavnom meste najteplejšie 25 až 27 stupňov Celzia a bude spočiatku jasno, postupne až oblačno.
0: Vyzerá to celkom fajn, tak si to užite. 8.32, pekné ráno želáme spolu s Rádiom Košice.

0: Rádio Košice je tu pre vás aj takto 2. júna. Predsa len spomenieme Vianoce. Teraz možno si rozmýšľate, že čo? Lebo vzniklo inak symbolické prepojenie medzi Shakirou a Mariah Carey.
1: Lebo keď sa povie Vianoce, tak ako prvá znie v rádiách, aj v našich hlavách, ušiach, v chladničiach práve All I Want for Christmas a podobné asociácie vznikajú v spojitosti s majstrovstvami sveta vo futbale.
0: Tam hneď vidíme Shakiru, ktorá už roky rokúce sprevádza tento športový sviatok svojimi hymnami. Jednoducho, tak ako je Mariah Carey symbolom Vianoc, tak je Shakira symbolom svetového šampionátu.
1: Daj, daj je aktuálnou hymnou, ale my si zahráme podľa nás tú najikonickejšiu z roku 2010, pretože na tomto šampionáte boli aj Slováci. Z Rádia Košice teda symbol svetového šampionátu Shakira a Vaka Vaka.

0: Toto by som vám teraz odporúčala vidieť a zažiť Daniela. Ja som si myslela, že ona iné pesničky tancuje alebo spieva si, ale nie. Shakira Waka Waka, zatiaľ najväčší spevácky a tanečný výkon, aký som mohla vidieť. 8.41, ale v tejto chvíli už ideme na vážne témy. Krátke správy sú pred nami.
1: Po dopravnej nehode motorky v Margecanoch skončila v nedeľu s ťažkými zraneniami v nemocnici spolujazdkyňa. Presné okolnosti nehody vyšetrujú. Ministerstvo hospodárstva zverejnilo balík opatrení na podporu rastu slovenskej ekonomiky, ktorým sa dnes bude zaoberať tripartita. Týka sa napríklad cien elektriny, využitia modernizačného fondu, znižovania byrokracie či zvýšenia balíka financií pre energeticky náročné podniky s výnosom predaja emisných povoleniek. Rusko prvý raz od začiatku vojny proti Ukrajine zakázalo vývoz leteckého paliva. Zákaz platí do konca novembra tohto roka. Americká tenistka Serena Williamsová sa po 4 rokoch predstaví na prvom turnaji v anglickom Queen's Clube. Víťazka 23 Grand Slamov sa predstaví vo štvorhre. Williamsová nehrala od vypadnutia v 3. kole na US Open v roku 2022. Dnes počiatku jasno, ale postupne polooblačné až oblačné počasie, miestami aj s prehánkami alebo s dažďom a teplotami do 23 stupňov. Momentálne je na východe 16 až 18, na Spiši, Zamaguria, Liptove 13 až 15. Ste s Rádiom Košice, ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začíname zdržaniami, a to pri Ivanke pri Dunaji smer Bratislava, na vjazde do mesta po D2 smerom od Stupavy, na Lamačskej do centra, na Račianskej, Vajnorskej a Rožňavskej smer mesto a na prístavnom moste do Petržalky. Upozorňujeme, že v Rači v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Prejazd ulic Popolná a Alstrová na Detviansku je možný. Potom na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, riadi to tu semafor. Aktuálne je to bez radarov a hliadok, no pripomíname, že z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínová ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: A je to tu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2, minus 1300. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do BSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. BSE.sk. Posúvame energiu východu.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Z Rádia Košice Billy Barman a jeho Karamel, takto sme si osladili dnešné ráno, skoro už aj predpoludne, ale dnes ho poupravím trošku, lebo nie je to karamel, je to vanilka. Priamo do štúdia Rádia Košice, opäť zdravinky.
1: Áno, áno, rozvoniava to tu, takže aj ja mám z toho aspoň nejaký taký aromatický pôžitok.
0: Pôžitok, zážitok, keďže kávu nepiješ. A my si dáme hudobný zážitok a pôžitok ešte predtým, ako sa pustíme na ďalšie informácie. A bude to kapela Nickelback a Lullaby 8.55.

0: bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Saska podáva podnet na generálnu prokuratúru pre nákupy nábytku do kukurice. Na Veľkom Dražďaku v Petržalke pribudne nová letná atrakcia. Basketbalistky Ivanky pri Dunaji skončili na striebornej priečke. Bolo 9 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Opozičná SAS podáva podnet na generálnu prokuratúru pre nákupy nábytku do rekonštruovanej budovy bývalého internátu Hviezda, známeho ako Kukurica, ministerstvom obrany. Poslankyňa Národnej rady Martina Bajo-Holečková poukázala, že ministerstvo v zmluve za asi 3 milióny eur neuviedlo zoznam nakúpeného nábytku a nesprístupnilo ho ani po podaní žiadosti o informácie.
2: A rovnako podávame na generálnu prokuratúru podnet aj za porušenie zákona o verejnom obstarávaní.
1: Ministerstvo obrany doteraz pochybenia odmietalo, šéf rezortu Robert Kaliňák.
3: Na každú z tých zariadení, ktoré vám máme, vám tam dáme samozrejme nejakú cenovku, aby ste sa mohli pozrieť, za koľko sme naozaj to nakúpili a koľko sme za to zaplatili, lebo to je jediná relevantná vec.
1: A poďme aj na iné témy. Na štrkovisku Veľký Dražďak pribudne nová letná atrakcia. Na hladine jazera vyrastie nafukovací vodný park pre deti aj dospelých. Samospráva tak reaguje na prieskum verejnej mienky, na základe ktorej si návštevníci Dražďaka želali viac vodných atrakcií. Súčasťou parku budú šmykľavky, lezecké steny, trampolína či prekážkové dráhy. Vstup bude pre všetkých bezplatný. Basketbalistky BK Klokani Ivanka pri Dunaji majú za sebou mimoriadne vydarenú mládežnícku sezónu. K zisku majstrovského titulu v kategórii dorastu pridali počas uplynulého víkendu juniorské striebro tréner Ivan Malovec.
4: Sme spokojní, pravdu povediac, išli sme s tým sem, že chceme spraviť čo najlepší výsledok. Podarilo sa to, možno škoda, že sme ten prvý zápas trošku že podcenili, ale dievčatá to, neviem, v hlavách hlavne sme to prehrali s Ružomberkom, tam to mohla byť väčšia bitka.
1: Práve hráčky juniorského tímu do 19 rokov tvoria základ seniorského Ačka, ktoré obsadilo v extralige predposlednú priečku. Klokanky na rozdiel od väčšiny konkurenčných tímov nevyužívali služby zahraničných hráčok.
4: Je to naše kredo, že chceme sa starať prvom rade o mládež. Samozrejme je tam vidieť, že u niektorých sú to 2 roky, u niektorých rok skúseností. Tá extraliga im podľa mňa dala ohromne veľa. Naučili sa či už niektoré odstraňovať detské chyby. Je tam ešte stále priestor, kde sa posunúť a kde zlepšiť.
1: Majstrovský titul v kategórii do 19 rokov získali hráčky MBK Ružomberok. Dnes v hlavnom meste spočiatku jasno, ale postupne oblačno, bude teplo 25 až 27 stupňov. Aktuálne máme v Bratislave okolo 20. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Úspešný deň želá Barbora Halušková.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Spojenie Jack Jones a Years and Years a ich play ste počúvali takto na začiatku ďalšej hodiny v Rádiu Košice.
1: A my teraz tiež stlačíme taký ten gombík so šipkou či trojuholníkom, teda play, ako si spomínal.
0: Pretože v tejto hodine sa môžete tešiť na kvantum kvalitnej hudby. Napríklad prídu Hexáci alebo takisto Rod Stewart.
1: Ale prichystaný je aj hudobný kalendár so oslávencami, takže rozhodne to bude hudobne nabité, tak ako sa na utorok patrí.
0: Teraz už prichádza z Rádia Košice Olivia Dean, ktorá stále potrebuje muža. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.
3: Pondelok býva nekonečný, len tak z pohľadu.

0: Naladené máte Rádio Košice aj v toto slnečné utorkové predpoludnie a z toho sa veľmi tešíme, lebo to leto už aj tak cítiť vo vzduchu.
1: A nielen cítiť, ale aj vidieť, keďže včera som bol v obchode a tam už v akcii melón, takže oficiálne môžeme to povedať, letná melónová sezóna už odštartovala.
0: Taký fajný žltý melón, to by som si hneď teraz dala.
1: Ja som skôr tým červený melón, ale dôležité je, že melón sám o sebe nie je len príjemné letné osvieženie, ale má pozitívne účinky na zdravie srdca.
0: Obsahuje vitamín C, draslík a ďalšie látky, ktoré sú spájane s podporou krvného tlaku a zdravia ciev.
1: A navyše má aj vysoký obsah vody, preto môže prispieť k lepšej hydratácii. Takže v konečnom dôsledku je zdravou súčasťou vyváženého jedálnička.
0: Určite áno. Doprajte si melón, či už červený alebo žltý, a my vás aj dnešným dňom sprevádzame príjemnou hudbou. Toto sú Whitesnake.

0: Here I go again z Rádia Košice, 9 hodín 21 minút a áno, to znamená, že opäť je tu aj naša Baška s krátkými správami, tak poďme na ne.
1: Práce na úprave vozovky v úseku diaľnice D1 pri Liptovskej Mare v smere od Ružomberka na Liptovský Mikuláš sa odkladajú, dôvodom je zlé počasie. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu mája hotovostný schodok 3 miliardy eur. Medziročne sa hospodárenie štátu zhoršilo o 9%. Spojené štáty zvažujú, či rozmiestniť jadrové zbrane v ďalších európskych členských štátoch NATO. Najväčší záujem prejavili spojenci, ktorí sa nachádzajú najbližšie hraniciam s Ruskom. Slovenský futbalista Ladislav Almáši sa stal novou posilou českého klubu Bohemians Praha. 27-ročný útočník prestúpil k Klokanom z Baníka Ostrava. Dnešné počasie je spočiatku slnečné, ale postupne polooblačné až oblačné. Miestami sa objavia prehánky alebo dážď. Maximálne teploty 18 až 23. Na východe máme práve do 19. V Spišskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši do 15 stupňov. Ste naladení na Rádio Košice. Pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V hlavnom meste ešte stále rátajte so zdržaním na Vajnorskej a Trnavskej smer mesto, na Bajkalskej smerom z R7 a na prístavnom moste do Petržalky. V Rači v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Prejazd ulic Popolná a Alstrová na Detviansku je možný. Potom na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Aktuálne bez radaru, no na hliadku pozor na Kutlíkovej pri Dostihovej bráhe smer Dolnozemská. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Už o 20 minút sa počujeme opäť s tými najnovšími informáciami z ciest.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Rádiu Košice a my ale máme naopak upratané, hlavne v dnešnom dni v prepojení aj s hudobníkmi. Toto je Karol a jeho hudobný kalendár.
1: Príjemný deň, ladíte Rádio Košice a aj v utorok môžete spolu s nami nahliadnúť do hudobnej histórie. Ideme na hudobný kalendár. A začíname slávnym bubeníkom. 2. júna 1941 sa narodil Charlie Watts.

britský rokový bubeník bol celý svoj profesionálny život verný jednej kapele The Rolling Stones. Patril medzi najvplyvnejších a najlepších v tom, čo robil, a to mal byť pôvodne grafik. Do hudobného neba sa pobral pred 5 rokmi, jeho kolegov to ale nezlomilo a 3 roky dozadu vydali prvý album bez neho. Mimochodom, včera oslavoval ďalší člen Rolling Stones, Ron Wood. Narodeniny má dnes aj Tony Hadley, narodil sa v okrúhlom roku 1960.

Britský spevák je známy ako frontman kapely Spandau Ballet, s ktorou má na konte hity ako True alebo Gold. Skupina sa stala jednou z najvýraznejších predstaviteľov hudobného štýlu New Romantic a v 80-tych rokoch bola pojmom. Po jej rozpade v roku 1990 Tony Headley odštartoval solovú dráhu a i keď sa po rokoch znovu dali dokopy, v 2017 ju znovu opustil. Teraz spomenieme legendárneho Franka Sinatru a dôvodom je, že 8. júna 1966, teda presne pred 60 rokmi, sa britskou jednotkou stala táto skladba.

Strangers in the Night od Franka Sinatru bola pôvodne napísaná pre chorvátskeho speváka Iva Robiča, ten ju neskôr naspieval v rodnej chorváčine a aj v nemčine. Najslávnejšia je ale samozrejme verzia Franka Sinatru a znamenala pre neho 3 ceny Grammy. O 10 rokov mladší je americký rapper B-Real, má teda 56 rokov.

Civilne Luis Mario Freeze je hlavným ťahuňom kalifornskej formácie Cypress Hill, ktorá dominovala 90. rokom. Okrem nej má však za sebou aj iné projekty, prípadne je ich súčasťou aj v súčasnosti. Neskôr 2. júna 1979 sa americkou jednotkou stala táto disco klasika.

Donna Summer bola prvá so songom Hot Stuff a 3 týždne sa na tom nič nezmenilo. Ako je známe, Donna Summer nebola v reálnom živote žiadnou divoškou, ale v tejto pesničke zvoláva všetkých chlapov, ktorých pozná, nech sa podujmú k akcii. Akej, nechávame na vašej fantázii. Vraciame sa 30 rokov späť, keď sa Američania The Fugees vyšplhali na vrchol britskej singlovej hitparády.

Bolo to z ich prerábkou piesne Killin' Me Softly, pôvodne naspievanou Robertou Fleck ešte začiatkom 70. rokov. Verzia kultovej americkej hip-hopovej formácie sa stala v Británii najpredávanejším singlom roka 1996. A o 8 rokov neskôr, 2. júna 2002, sa v rovnakej hitparáde dostal na špicu víťaz britskej verzie speváckej súťaže Pop Idol Will Young.

Podarilo sa mu to s vlastnou verziou piesne Light My Fire, ktorú v 67. nahrali The Doors. Will Young ju ale naspieval v štýle portorického speváka Joseho Feliciana, ktorý má tiež svoj cover tejto známej pesničky. Sme radi, že ste s nami ostali až do úplného konca dnešného hudobného kalendára. Na záver si ešte raz rýchlo skočíme 30 rokov späť do roku 1996, keď britskému rebríčku kráľovali The Fugees s ich coverom klasiky Killing Me Softly, ktorý si práve teraz zahráme.

0: Rádia Košice Zuzana Smatanová a nie je tajomstvom, že v čase 9.40 vám prinášame krátke správy.
1: Obyvatelia Prešova v zónach s regulovaným parkovaním si môžu požiadať o druhú rezidentskú parkovaciu kartu. Mesto k tomuto kroku pristúpilo po vyhodnotení obsadenosti parkovacích miest. Poslancom Národnej rady sa ani dnes nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra životného prostredia. Neboli uznášania schopní ani na druhý pokus. Návrh na odvolanie Tarabu presunuli na septembrovú schôdzu. V Malajzii začal platiť zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Krajina sa tak pripojila k celosvetovému úsiliu o posilnenie ochrany mladých používateľov internetu. Bieloruská tenistka Arina Sabalenková postúpila do štvrťfinále na Roland Garros. Najvyššie nasadená hráčka zvíťazila nad Naomi Osakovou z Japonska v dvoch setoch 7-5 a 6-3. V ďalšom kole bude jej súperkou Ruska Diana Schneiderová. Dnes počiatku jasné počasie, ale postupne polooblačno až oblačno, miestami s prehánkami alebo s dažďom a teplotami do 23 stupňov. Momentálne hlási východ 17 až 19, Spiš za Maguria Liptov 13 až 15. Po krátkych správach Rádia Košice nás na cesty berie Karol.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: So zdržaním ešte stále môžete rátať na Vajnorskej a Trnavskej smer mesto, na Bajkalskej smerom z R7 a na Prístavnom moste do Petržalky. V Rači v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Prejazd ulic Popolná a Alstrová na Detviansku je možný. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínová ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, riadi to tu semafor. Aktuálne je to bez radaru, no na hliadku pozor na Kutlíkovej pri Dostihovej dráhe smer Dolnozemská. To je od nás za ciar všetko, prajeme ešte ničím nerušený dojazd. Ostaňte s nami.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: naladené máte Rádio Košice, takto v útorok, 2. júnový deň, a keďže sme ešte stále v úvode, tak počas najbližších 28 dní by sme mali zvyšovať povedomie o duševnom zdraví u mužov.
1: Presne tak, pretože o tom fyzickom zdraví sa často pri mužoch rozpráva, že treba byť silný, zvládnuť všetko sám, a o tom mentálnom sú skôr také predsudky, že chlapi neplačú alebo o svojich problémoch nehovoria, aj keď už sa to začína trošičku zlepšovať.
0: A často ani nemusíme na to mužovi vidieť, že ho niečo trápi, lebo presne je tak naučený, že to skrývať, nehovoriť o tom, že si to nikto ani nevšimne.
1: Takže určite buďme vnímaví na svojich kolegov, kamarátov, blízkych a pýtajme sa ich takú možno otrepanú otázku, ale veľmi hlbokú a dôležitú. Ako sa máš?

Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.

0: zadania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
3: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Bonasiera, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádio Košice z tohto krásneho mesta, z Ríma, ktorý je môjim domovom už 13 rokov a teraz už nemáte žiadne výhovorky. Musíte si zobrať priamy let z Košic do Ríma, ktorý konečne bol spustený a čakám vás tu na.
6: Lenka Bartošová a italianský sen, ktorý rozbalíme v Rádio Košice už dnes po 10. a po 14.
0: Rádio Košice.

0: Rádiu Košice. Takto presne po hodine sa už pomaly opäť pripravuje aj Barbora so správami po celej.
1: Tentokrát pôjdeme do Tatranského národného parku, kde uzavrel jeden z turistických chodníkov a zaspomíname si aj na sezónu nášho najlepšieho hokejistu Juraja Slavkovského, lebo na to, že to bola jeho druhá sezóna v NHL, tak rozhodne má byť na čo pyšný. Mm-hmm. Viac už v správach, nie po správach, a predtým je to ešte John Lennon. Life.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Uzavretý chodník v Monkovej doline ublíži podľa podnikateľov turizmu. Podľa Ukrajiny by vojna mohla skončiť ešte tento rok. Slavkovský má za sebou ďalšiu sezónu v Montreale. Je presne 10 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Správa Tatranského národného parku uzavrela turistický chodník zo Žďaru do Širokého sedla. Od Horskej záchrannej služby si predtým vyžiadala posúdenie, či masa snehu z laviny z konca marca môže byť pre turistov nebezpečná. Riaditeľ Horskej záchrannej služby Martin Matúšek uviedol, že snehové pole po lavíne je mimoriadne veľké.
2: Aktuálne má dĺžku 400 až 500 metrov, šírku 50 až 100 metrov. Hĺbka snehu sa odhaduje od 2 do 10 metrov. Je to snehový nános s kameňmi a s drevom, čiže pre bežných návštevníkov je aktuálne dané trasovanie v daných podmienkách nebezpečné.
1: Vôbec pritom nie je jasné, či sa sneh z laviny do konca letnej sezóny roztopí. Nebezpečné podľa horských záchranárov je aj to, že pod masou snehu tečie potok, ktorý tam zrejme vytvára prázdne priestory a turisti sa do nich môžu prepadnúť. Zatvorenie chodníka však podľa predsedu Združenia cestovného ruchu Žďar Milana Zoričáka mimoriadne citlivo vnímajú podnikatelia z obce.
3: Tento turistický chodník je jediná turistická trasa, ktorú máme a na ňom stojí celá letná turistická sezóna. Ak celú jar chystáte sa na letnú sezónu, čakáte, že konečne prídu turisti a sa toto dozviete, tak ste v šoku.
1: Združenie cestovného ruchu Žďar požiada správu TANAPu o súhlas, aby mohli samotní podnikatelia na svoje vlastné náklady turistický chodník spriechodniť. Prezident Peter Pellegrini privítal včera v prezidentskom paláci zástupcov mládežníckych parlamentov. Spolu s viacerými členmi vlády a komisárom pre deti Jozefom Mikloškom diskutovali o vízii Slovenska.
4: Chceme, aby sme vlastne dnes od vás mohli počuť, akú krajinu si predstavujete vy, alebo ako by ste riešili aj aktuálny problém, alebo ako by malo Slovensko vyzerať o 5 alebo 10 rokov.
1: Hlava štátu tiež ocenila, že na stretnutie prišli ministri, ktorých si mladí ľudia sami vybrali. Šéf Zelenského kancelárie Kirilo Budanov si myslí, že dosiahnutie dohody o ukončení vojny do zimy je realistické. Volodymyr Zelenský ešte predtým povedal, že chce pokračovať v rokovaniach o zabezpečení mieru s Ruskom ešte pred začiatkom zimy, aby sa zohľadnila zlepšená strategická pozícia Kieva. Budanov očakáva, že americká delegácia v blízkej budúcnosti navštívi Moskvu aj Kiev. Žiadne podrobnosti však neuviedol. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský má za sebou v mnohých ohľadoch najvydarenejšiu sezónu v zámorskej NHL. V drese Montrealu Canadiens si stanovil nové bodové maximum a tým doviedol do konferenčného finále, v ktorom bola nad ich sily Carolina. 20-ročný krídelník si chce zobrať pozitívne veci z tohto ročníka a urobiť do budúcna ďalší krok so spoluhráčmi. Pre Slavkovského to bola iba druhá skúsenosť s play-off súbojmi v NHL. Košický rodák má za sebou pred sebou druhý rok zo svojho 8-ročného kontraktu s kanadským klubom. Dobrou správou už teraz je, že Montreal má zmluvne poistenú väčšinu družstva na dlhšie obdobie. Dnes počiatku jasno, ale postupne oblaky pribudnú, miestami sa pridajú aj prehánky alebo dážď a bude najviac 23 stupňov. Na východe a Liptove máme práve od 16 stupňov na severe do 20 stupňov na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Halušková.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Spolu s Dancing sme hudobne otvorili ďalšiu hodinu v Rádiu Košice. Naďalej vás však zdraví dvojka Timi a Dano.
1: V tejto 60-minútovke pôjdeme na výlet aj za hranice Slovenska, ale napríklad zostaneme aj na Slovensku a prezradíme si viac o zaujímavom festivale. Zostaňte s nami, prajeme krásny útorok v spoločnosti Rádia Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori: Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Buonasera, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádio Košice z tohto krásneho mesta, z Ríma, ktorý je môjim domovom už 13 rokov a teraz už nemáte žiadne výhovorky. Musíte si zobrať priamy let z Košic do Ríma, ktorý konečne bol spustený a čakám vás tu na.
6: Lenka Bartošová a italianský sen, ktorý rozbalíme v Rádio Košice už dnes po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

0: Ladíte Rádio Košice, je takto v útorok predpoludním. Berieme vás na Horný Zemplín, pretože v Humennom sa dnes a zajtra koná tretí ročník literárneho podujatia Festival slov.
1: Tento rok je venovaný spisovateľke, poetke a zberateľke povestí Viere Čurmovej, známej inak najmä tvorbou pre deti.
0: Tešiť sa môžete na prednes básni, besedu a vystúpenia žiackých kolektívov z mesta.
1: Skvelé, že takto upriamujú pozornosť na významné literárne osobnosti späté z regiónov, ktoré však svojou tvorbou presahujú tieto hranice, musíme povedať.
0: Takže rozhodne, ak máte možnosť, zájdite a my sa už teraz vyberáme takisto za hranice, ale Slovenska. Konkrétne ideme do Rotterdamu.

0: Rotterdam or Anywhere si počúvali z éteru Rádia Košice a teraz už ideme na Slovensko, konkrétne na naše cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste je to aktuálne bez výraznejších obmedzení a zdržaní, no pripomíname, že v Rači v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Prejazd ulic Popolná a Alstrová na Detviansku je možný. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, a na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, zvýšte opatrnosť. Na radari pozor na Panonskej za Renaultom smer most SNP a na Lamačskej pri galérii smer mesto. To je od nás všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, vyberáme sa do sveta.
1: Letom svetom s Rádiom Košice.
0: Alebo z Košíc do Ríma a nielen novým leteckým spojením, ktoré nám tento taliansky sen dokáže splniť za mimoriadne krátky čas, ale aj ďaleko predtým. Lenka Bartošová, ktorú môžete poznať na sociálnych sieťach ako The Pink Cappuccino, žije v Ríme, kde sme ju navštívili osobne a to pekne dlho.
2: Ja žijem v Taliansku už stabilne od roku 2008. Prv som žila v Kalabrii, potom sme boli v Alpách. No a vďaka práci môjho muža sme sa presťahovali do Ríma. Takže nebolo to úplne moje rozhodnutie, ale určite neľutujem, lebo za tých 13 rokov fakt, že Rím mi dal strašne veľa.
0: Pôvodom Košičanka si v Ríme našla aj novú lásku, takú, po ktorú si môžete zaletieť aj vy.
2: To, čo mi dal najviac, je láska k umeniu. Veľmi veľa som sa naučila o umení, o všetkých freskách, ktoré sú v kostoloch. Prešla som všetky kostoly. Hovorí sa, že ti nestačia 2 roky na to, aby si prešla všetky kostoly v Ríme.
0: Tak to, aby sme začali čím skôr. Rovno sme sa opýtali, či má nejaký svoj najobľúbenejší.
2: Je to Santa Maria sopra la Minerva, blízko Panteónu. Ten kostol bol strašne dlho zavretý a dal sa navštíviť iba raz za týždeň na 1 hodinu a bol úplne v tme, viac menej. Je tam jedna socha Michelangela a je tam nádherná kaponka a celý ten strop je taký modrý s hviezdičkami, tak vyzerá to fakt krásne.
0: Wow, tak o tom ste možno ani netušili a pri najbližšej návšteve si toto nenecháte uísť. My sme sa s Lenkou stretli v krásnej pomarančovej záhrade Giardino del Aranči, z ktorého máte večné mesto ako na dlani. Dostanete sa tam za pár minút peši od Kolosea. Život v Ríme však nie je len o Dolce Vita.
2: Chaotické mesto, je to talianske mesto, takže je to strašne veľa ľudí, takže musíš akceptovať masy ľudí, masy turistov. A vlastne ja robím s ľuďmi, takže ono to nejako sa celé poprepájalo samo.
0: Lenka pracuje na Termini, jednej z najvýznamnejších a najrušnejších železničných staníc v Taliansku. Nachádzajúce sa v srdci Ríma a dá sa odtiaľ podniknúť veľa výletov. Odtiaľ sa napríklad do hodinky dostanete vlakom aj k moru. Keďže sa stará o klientov, taliančina musí byť na výbornej úrovni.
2: Stretávam ľudí z celého Talianska, všetky dialekty a prízvuky a Bengálci, ktorí majú svoj vlastný prízvuk, Afričania majú svoj vlastný prízvuk, takže je to výzva všetkým rozumieť, takže trénujem každý deň, tak si myslím, že celkom dobre. Už teraz je to bohužiaľ horšie s tou slovenčinou, no. Ale to asi je normálne, keď každý deň používaš iný jazyk už veľmi dlho, skoro 20 rokov.
0: Nemáme absolútne výhrady. Skôr nás prekvapila informácia, že nájsť a udržať si prácu v Taliansku nie je úplne jednoduché ani isté.
2: Najhoršie v Taliansku za posledné roky, čo ja som zažila, je tá stabilita v práci. Môžeš byť fakt šikovná, len problém je s kontraktami, s dohodami o práci. Väčšinou sú to stále na dobu určitú. Všetci idú, alebo skoro všetci, nebudem to prehnať samozrejme, idú cez agentúry pracovné. Je to také, že ja som čakala 4 roky na dobu neurčitú.
0: Lenka nás prekvapila aj športom, s ktorým sa jej v Taliansku podarilo pozbierať aj niekoľko medailí. A my si o ňom povieme viac po skladbe. Dolce Vita.
1: Letom svetom s Rádiom Košice.

0: V Rádiu Košice Ryan Parry hrali sme si Dolce Vita a to nielen tak náhodou.
1: Letom svetom s Rádiom Košice.
0: Dolce Vita po Košicke už 13 rokov, aj tak by sa dal nazvať príbeh Lenky Bartošovej, známej na sociálnych sieťach ako The Pink Cappuccino. Pôvodom Košičanka našla v Ríme svoj druhý domov, ktorý sme navštívili aj vďaka novému leteckému spojeniu.
2: Buonasera, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Košice z tohto krásneho mesta, z Ríma, ktorý je môjim domovom už 13 rokov a teraz už nemáte žiadne výhovorky. Musíte si zobrať priamy let z Košic do Ríma, ktorý konečne bol spustený a čakám vás tu na.
0: Presne tak, nikdy to nebolo jednoduchšie. Lenka je však plná prekvapení a predstavte si, v Taliansku sa venovala zaujímavému športu na takej úrovni, že pozbierala aj niekoľko medailí.
2: Ja som začala strieľať z luku v Alpách ešte a ja stále som k tomu akože nejako inklinovala buď šerm alebo lukostreľba. No a jak som odišla z Alp, tak som tu našla tiež klub a mala som šťastie, lebo som mala skvelého učiteľa, ktorý nás ako skupina, my sme boli 3 dievčatá, sme sa dostali až na talianske majstrovstvá terénnej lukostreľbe, takže to bolo zážitok obrovský. Takže som si nejaké medaily som si odniesla.
0: Typovali ste na Lenku takýto šport? Zaujímavé. Taliansky život je plný prekvapení. Kto navštívil niekedy Rím, asi nám dá za pravdu, že to mesto má hádam všetko a čo nemám, nájdete v okolí. Nové letecké spojenie Košice-Rím láka turistov aj k nám. Dokážeme ich ale podľa Lenky zaujať?
2: Ja si myslím, že im sa páčia iné kultúry. My sme iná kultúra, nie je toto isté, hej, aj čo sa týka architektúry. Ja si myslím, že áno. Podľa mňa Košice sa oveľa zlepšili za všetky tie roky. Mesto je čisté, krásne, kopu reštaurácií, barov, čiže máš si kde sadnúť, zoberieš si auto a ideš dookola. Oni zámky také, ako máme, my nepoznajú. Oni všetky tie zámky a hrady sú všetky prázdne.
0: A to nám v podstate potvrdili aj Taliani, ktorých oslovila prezentácia východniarov na slovenskom veľvyslanectve v Ríme, ktoré zorganizovalo Košické letisko v apríli. Destinačná manažérka v Ríme Marcella Genuso.
3: In verità sì, anche molto, perché diciamo che in generale i viaggiatori.
4: Áno, a myslím si, že aj veľmi, pretože talianski turisti boli doposiaľ orientovaní väčšinou na západnú Európu, čiže presunúť ich pohľad a ich pozornosť na iné kúty sveta je určite veľmi zaujímavé a možno, že nastal práve teraz ten okamih, aby sme im ponúkli niečo iné, krásne. Pravdepodobne nastal čas zmeniť destináciu, zmeniť smer a z toho západu sa orientovať trošku na východ.
5: To bello viaggiare e conoscere delle nuove realtà.
0: Podobné pocity sme mali aj počas diskusie, ktorá nasledovala po prezentácii. Východné Slovensko dokáže Talianov osloviť.
6: Sì, penso proprio di sì, anche perché in questi momenti si riesce a capire come raggiungere la vostra destinazione.
4: Môžem vám zodpovedne povedať, že určite áno. Z rozhovorov, z reakcií a z prezentácií som si istá, že ste sa dotkli všetkých dôležitých bodov, ktoré nás zaujímajú. A tie dva hlavné sú vyrozprávať zaujímavo, kto ste a kde sa nachádzate, aké sú kontaktné body a kontakty, na ktoré sa treba obrátiť. A ilustrovali ste nádherne jednak spôsob, akým sa k vám dá dostať a jednak miesta, ktoré sa dajú navštíviť. Čiže opäť zmeniť trošku retoriku toho, čo môžeme ponúknuť, je veľmi dôležité. A myslím si, že v tomto ten zámer bol určite naplnený.
6: Mentale appunto capire come raccontarvi e come raggiungervi.
0: Ako sa hovorí, máme dobre našliapnuté a nová letecká linka je tým najlepším štartérom. Aj Lenku Bartošovú ako Košičanku informácia o novom leteckom spojení mimoriadne potešila.
2: Ja som stále dúfala, že sa to stane, ale a potom raz mi napísala, myslím, že buď moja sestra alebo môj synovec, že aha, že vyzerá, že bude linka, tak to bola úplne obrovská správa, to sme oslavovali.
0: Čo dodať, najvyšší čas užiť si Rím a pokojne sa inšpirovať konkrétnymi tipmi na tvkošice.sk alebo aj na Lenkinom profile The Pink Cappuccino.
1: Letom svetom s Rádiom Košice.

0: Pekne Košice, Doe Jacket a je Jealous Type a v tejto chvíli ideme skontrolovať aj útorkové cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme aj na cesty do hlavného mesta a pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská smer Jarošová prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh. V Rači v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, zvýšte preto opatrnosť. A na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Dajte si pozor iba na dva radary, a to na Panonskej za Renaultom smerom od mosta SNP a na Lamačskej pri galérii smer mesto. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám volajte, alebo nám môžete dať vedieť prostredníctvom mobilnej aplikácie Rádia Košice. Tam môžete situáciu odfotiť, natočiť video alebo sa aj nahrať. Ďakujeme a prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou.

súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto krátko pred 11. A tak ako sme počuli, mali by sme sa naučiť ako niektoré veci nechať tak, aby sme to neprehrotili.
1: Presne tak, a možno máte dnešné ráno také prehrotené, hektické, tak dúfame, že sme aspoň trošku priniesli pohody, ale to sa postaráme aj najbližšie minúty s nasledujúcou pesničkou, kde sa spojili Krištof a Jaromír Nohavica. Majte krásny deň po 11. spolu s Kivou a s Rádiom Košice.
0: Ahojte.

0: bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kaliňák obhajuje ceny pri nemocnici v Prešove. Vláda podľa opozície opäť obchádza zákon. Slovenskí futbalisti porazili Maltu. Aj krátko po 11. sú pripravené správy Rádia Košice. Náklady spojené s výstavbou Prešovskej nemocnice sú naďalej pod úrovňou trhových cien, uviedol to minister Robert Kaliňák. Je pritom pripravený na pravidelné stretnutia s novinármi aj poslancami parlamentu zamerané na priebeh prác.
2: Naďalej náklady, ktoré sú spojené s nemocnicou v Prešove, sú pod trhovými cenami, to znamená sú lacnejšie, čiže sú efektívnejšie.
1: Opozícia chce podľa jeho slov zastaviť výstavbu nemocnice, o čo má svedčiť aj avizovaný podnet na generálnu prokuratúru. Opoziční poslanci už avizovali, že prenesú ľad pri výstavbe nemocnice v Prešove, budú chcieť Kaliňáka aj odvolať. Hľadanie výnimky z viacerých povinností vyplývajúcich z dlhovej brzdy vrátane zostavenia vyrovnaného rozpočtu je snahou vlády o obchádzanie zmyslu tohto ústavného zákona. Vyhlásila to opozícia, pokračuje poslanec Marian Vyskupič.
3: Ja som presvedčený, že je to pritiahnuté za vlasy a ak to budú takto obhajovať, tak to je zasa len znásilňovanie práva a vôbec to nie je akoby s duchom zákona.
1: Správne by bolo podľa neho upraviť znenie dlhovej brzdy tak, aby sa povinnosť vyrovnaného rozpočtu nevzťahovala na samosprávy, keďže väčšinu verejného dlhu vytvoril štát. Prezident Volodymyr Zelenský po dnešných ruských útokoch žiada o ďalšiu vojenskú pomoc. Tvrdí, že ak Ukrajina nebude chránená pred údermi balistických a iných rakiet, Rusko v nich bude pokračovať. Počas útokov zomrelo dnes v noci najmenej 13 ľudí. V Dánsku sa dohodli na vzniku menšinovej stredoľavej vlády. Mette Frederiksenová zostane premiérkou v treťom funkčnom období po sebe. V krajine sa tak skončí obdobie neistoty po marcových voľbách uprostred krízy vo vzťahoch s Donaldom Trumpom kvôli Grónsku. Slovenskí futbalisti vyhrali v prípravnom zápase nad Maltou 2-1. Stretnutie bolo premiérové pod staronovým trénerom Vladimírom Weissom a jeho tým v pozícii favorita vyhral nad ostrovným súperom 9-krát v 11. dueli. Víťazný gól dal striedajúci debutant Roland Galčík.
4: Tak som rád, že sme vyhrali, samozrejme, že bolo to utrapené. Dneska každý vie už hrať futbol, samozrejme, naša povinnosť bola vyhrať a otočiť ten zápas, pretože to by bol prúser, jak som to nazval. Ale som rád, že mužstvo ukázalo aj taký charakter, že to bol pre mňa prvý zápas a takisto boli vždy pre nich.
1: Dnešok s pribúdajúcou oblačnosťou popoludne čakáme lokálne aj prehánky alebo občasný dážď a maximálne teploty 23 stupňov. V tejto chvíli je na východe 18 až 21, na Liptove ukazuje teplomer do 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie praje Barbora Hlušková.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

absolútne amazing, takto po 11. z Rádia Košice. Pri mikrofóne som už Aja Kiva a prajem vám naozaj vydarený útorok. 2. jún, ani sme sa nenazdali a stále sme nejako bližšie k tomu letu a k prázdninám, ale na druhej strane ešte stále je celkom dosť povinností a práce, ktorú musíme dokončiť. Tak niekde medzi tým vás prevádzame aj my, ako ste zvyknutí, s dobrou a kvalitnou hudbou, s informáciami, ktoré zaujímu, kedykoľvek si ich viete dohľadať aj na košiceonline.sk, alebo ak by vám náhodou k zvuku chýbal aj obraz, tak siahnite po tv.košice.sk. Možností je neuveriteľne veľa, my sme najbližšie k vám.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

Natália Hatalová, Samo Tomeček a ich silueta, ktorá sa objavila aj v éteri Rádia Košice, ale o chvíľu aj skladba Sign Your Name. A ja spomeniem teraz tiež jedno veľmi zaujímavé meno, ktoré sa podpisuje pod veľa objavov a zaujímavostí. Michaela Musilová, doktorka Michaela Musilová, aby som to upresnila. Práve o nej budeme hovoriť. Ak vám ako prvé napadlo Marsovnautka, tak ste celkom blízko. A nejako to súvisí aj s východným Slovenskom, dokonca aj so študentmi. Viac si povieme po doprave.

0: Jediné východoslovenské rádio vás prevádza, nech sa vyberiete kdekoľvek, mnohí ste určite aj v tejto chvíli na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste je to aktuálne relatívne pokojné, no pozor na obmedzenia pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošova, prebiehajú tu stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Na radari si dajte pozor na Panonskej za Renaultom smerom od mosta SNP a na Lamačskej pri galérii smer mesto. Hliadka vás zastaví na Gagarinovej za nadjazdom von z mesta. To je všetko. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055-729-5959.
3: Yeah, you're starting to trickle back in, but I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Počúvate Rádio Košice a ja som vám sľúbila aj výlet, ale bude to poriadne ďaleko, zároveň ostávame na východe. Rádio
2: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
1: Hovorí sa dokonca, že na východe to bude historický moment, pretože v Rožňave vesmírna elita vyberie posádku pre prvú slovenskú simulovanú vesmírnu misiu astronauti. Špeciálna súťaž a historicky prvá slovenská simulovaná vesmírna misia u nás v pondelok vo Hvezdárni v Rožňave sa to celé rozbehne. Chystá sa rozhodujúce podujatie, počas ktorého odborná porota vyberie posádku analógových astronautov a riadiaci tím z prihlásených študentských tímov. Projekt vznikol v úzkej spolupráci s renomovanou astrobiologičkou doktorkou Michaelou Musilovou, ktorá bude zároveň pôsobiť ako veliteľka misie. Michaela, známa vedením desiatok simulovaných misií pre NASA a ESA, prináša svoje svetové skúsenosti priamo na GEMER do Rožňavy, kde bola v lani otvorená vôbec prvá a jediná analógová stanica simulovaných vesmírnych misií na Slovensku, Cosmic Region. Finálového výberu sa zúčastní medzinárodne uznávaná zostava hostí, ktorí budú hodnotiť študentské týmy. Je to naozaj veľmi zaujímavé, hlavne ak vás táto téma vesmírna zaujíma. Porota bude posudzovať nielen odbornú stránku, ale aj celkovú pripravenosť tímov na prácu v izolovanom prostredí stanice, kde sa bude realizovať marťanská simulácia. Vyvrcholením bude slávnostné vyhodnotenie súťaže, na ktorom sa dozvieme, ktorý tím sa stane oficiálnou prvou slovenskou posádkou analógových astronautov. Víťazný tím zrealizuje svoj experiment počas simulovanej vesmírnej misie a druhý v poradí obsadí aj zodpovedné a kľúčové pozície v riadiacom centre misie. Posádka bude počas misie realizovať svoj experiment a plniť úlohy veliteľky doktorky Musilovej. Tak im držíme palce, aby si to užili a aby sa pri tom aj veľa naučili a verím, že sa tam aj veľa detí nadchne a študentov práve preto, aby sa venovali vede a výskumu a možno, že aj tej vesmírnej téme, ktorú sme teraz na chvíľu otvorili a budeme v tom pokračovať aj hudobne. Cosmic Girl.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

James Blunt Stay the Night, tam sa teraz presúvame aj do Stovežatej, pretože udiala sa tam celkom zaujímavá situácia včera. Išla som slon tak z tanečnej skúšky cez Václavák a počujem svoju pesničku. To sú slová, ktoré na sociálnych sieťach pridala napríklad aj Eva Farna a mnoho ďalších fanúšikov, ktorí to potom prezdieľali. Ďakujem Natália za najkrajšie zastavenie dňa, ešte dopísala. Takže Eva Farna sa pristavila, spočiatku sa len dívala na mladú speváčku, ktorá spievala práve jej skladbu. Ešte aj povedala na video, keď ju niekto točil, taký komentár, že čo myslíte, všimne si ma. A zrazu takýto nejaký skok a už spievali spolu na striedačku. Dali aj s Natáliou skladbu, ktorú si v tejto chvíli z Rádia Košice doprajeme. Vravím si, veľmi pekné pre Evu, že sa jej skladby spievajú aj takýmto spôsobom a pre Natáliu možno, že aj nejaký odraz v tej speváckej kariére. Na ostrí nože.

0: Eva Farna, nie tak dávno v Prahe na námestí, v tejto chvíli aj u nás v playliste a verím, že sa zastavila aj vo vašom aute.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme aj na bratislavské cesty a poďme rovno na obmedzenia. Upozorňujeme, že v Rači v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Prejazd ulic Popolná a Alstrová na Detviansku je možný. Potom na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Na radari pozor na Lamačskej pri galérii smer Mesto, na Dolnozemskej pri Malom Drážďaku smer Slnečnice a hliadky sú na Ružinovskej pred Lidlom smerom k obrátisku Električiek, na Gagarinovej je za Perlou Ružinová smerom z Prievozkej a na Slovnavskej pri Hydrotranzite. To je od nás zatiaľ všetko, príjemnú cestu a pohodu za volant praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

tak toho dnes sa pýtame, čomu mám veriť. Tak ťažko povedať, je to niekedy poriadny fake a mám k tomu aj nejaké štatistiky. Kanadská polícia v Toronte najnovšie zaistila tesne pred štartom majstrovstiev sveta vo futbale rôzne dresy, vlajky či napodobeniny trofeje pre víťaza. Išlo všetko o falzifikáty v hodnote 2,5 milióna kanadských dolárov. Zaistili viac ako 16 tisíc dresov a ďalších suvenírov, tak tento obchod skrátka nevyšiel. Toronto bude hostiť 6 zápasov, vrátane otváracieho zápasu Kanady proti Bosne a Hercegovine 12. júna.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite

Black v Rádiu Košice, takto pred 12. vydarený deň, pozitívne naladený a určite aj dobre ochutený, aby ste si nemuseli dopomáhať nejakou solničkou na stole. Nie všetci to majú radi, hlavne reštaurácie, ale niekedy jednoducho potrebujeme dodať korenie do toho svojho jedla alebo dňa. Verím, že hudbe sa to darí, ale možno niekedy aj informáciám a tie vám najbližšie zhrnieme a prinesieme presne o 12. pretože nás čakajú správy Rádia Košice. Dovtedy ale súkromný koncert Michael Jackson a Paul McCartney.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pri konečnej zastávke električky v Petržalke pribudne parkovisko aj skatepark. Najväčšia univerzita na Slovensku otvára pre deti letnú univerzitu Komenského. Starší dorastenci Slovana zdolali Dunajskú stredu. Na pravé poludnie sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Bratislava pred niekoľkými dňami otvorila nový prestupný bod na konečnej zastávke električky v Petržalke na Janíkovom dvore. Ako povedal primátor Matúš Valo, nové autobusové zastávky Južné mesto na nadjazde na Panonskej ceste obsluhujú autobusy 91 a 191. V blízkosti konečnej zastávky takisto stavebne dokončili nové záchytné parkovisko, ktoré spustia počas leta. Pribudne tu aj nový skatepark. Univerzita Komenského v Bratislave spolu s Bratislavským krajom a jeho inštitúciami pripravujú počas leta nový vzdelávací projekt s názvom Letná univerzita Komenského. Určená je pre deti vo veku 8 až 14 rokov. Rektor Marek Števček.
2: My chceme v mladých ľuďoch podnietiť práve tú zvedavosť k tým vedeckým svetonázorom, alebo vedeckému svetonázoru a pevne veríme, že si vychovávame základňu aj budúcich našich študentiek a študentov.
1: Potrvá od 27. do 31. júla. Program otvorí slávnostná imatrikulácia a uzavrie ho promócia. Bratislava má nový priestor pre nezávislé umenie, dialóg a komunitný život. Nové kultúrno-komunitné centrum oficiálne otvorili včera na hraničnej ulici po intenzívnom období testovacích podujatí. Zakladatelia centra, hudobníci a vydavatelia Robert Pospíš a Martin Cilaj novým priestorom podľa vlastných slov reagujú na aktuálnu potrebu budovania otvorených ostrovov slobodnej kultúry. Bratislavské kino Lumiere pripravilo na leto nový cyklus Divadlo v kine. Každý mesiac v ňom uvedie záznam predstavenia z londýnskeho National Theatre so svetovými hereckými osobnosťami. Cyklus dnes otvára inscenácia drámy Tennesseeho Williamsa Električka zvaná túžba. Projekcia sa začína o 18:30. Počas uplynulého týždňa a víkendu boli v akcii mládežnícke výbery futbalového Slovana. Starší dorastenci výborne zvládli zápas v Dunajskej strede. Zverenci Michala Demetera zdolali Dac rozdielom triedy a odniesli si 3 body po víťazstve 3-0. Dvakrát skoroval Peter Kendera, raz sa presadil Adam Kanoli. Bela sa U19 aj kolo pred koncom súťaže na 3. mieste tabuľky. Dnes v Bratislave postupne oblaky pribudnú, ale teploty zostanú vysoké 25 až 27 stupňov. V hlavnom meste máme aktuálne okolo 23. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pokojné poludnie želá Barbora Halušková.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, vydarený deň vám želáme. U nás redakcia plná ľudí, pozitívne naladených, aj sme sa pred chvíľou celkom dobre zasmiali. Tak verím, že podobne to vyzerá aj u vás v práci, že máte takú dobrú atmosféru a že ju niekedy doplníme aj skladbou, pri ktorej sa zvrtne nejaká debata, téma alebo niečo, o čom hovoria momentálne všetci. Ak by to bol Harry Styles, vôbec by som nebola prekvapená, ale určite si nájdete v našom playliste aj nejakých ďalších zaujímavých interpretov. Som Kiva, prajem vám samozrejme takto na poludnie dobrú chuť, pekný deň, ideálne v spoločnosti Rádia Košice.

0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: A je to tu. 10,
2: 9, 8,
1: 7,
2: 6,
1: 5,
2: 4,
1: 3,
2: 2,
1: 1. Minus 1,
2: minus 2,
1: minus
2: 1400.
1: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Bonasiera, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádio Košice z tohto krásneho mesta, z Ríma, ktorý je môjim domovom už 13 rokov a teraz už nemáte žiadne výhovorky. Musíte si zobrať priamy let z Košic do Ríma, ktorý konečne bol spustený a čakám vás tu na.
6: Lenka Bartošová a italianský sen, ku ktorému sa v Rádiu Košice vrátime aj dnes po 14.
7: Rádio Košice,

Na frekvenciách Rádia Košice Shakira, ale o malú chvíľu aj Adrián Ševco-Ševc. A potom skontrolujeme, čo všetko ste nám nahlásili na našich cestách. Ďakujeme, že aj dnes máte chuť pomáhať. A niekedy voláte aj s takou dobrou náladou, keď oznámite, že toto obmedzenie už neplatí, alebo tento pruh už sprejaznili a tešíte sa z toho, že môžete túto infošku posunúť aj ďalším vodičom. Takže naozaj veľká vďaka.

0: When I Found Out a poďme teraz spoločne zistiť, čo všetko ste nám hlásili za posledných 20 minút.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekný deň na cesty do hlavného mesta Praje Edo. Vodičom pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská, Smrjarošová prebiehajú stavebné práce. Máme tu obmedzený pravý pruh. V Rači v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa tiež pracuje. Prejazd ulic Popolná a Alstrova na Detviansku je však možný. Pracuje sa aj na Kukučínovej, tá je v úseku medzi Škultej Tyho a Šancovou úplne uzavretá. A ešte upozorňujeme, že na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je uzavretý ľavý pruh. Aktuálne je to bez radarov, no hliadky máme na Limbovej pri nemocnici a na Cyrilovej pri gymnáziu. A na záver ešte jedno upozornenie, Prešovská je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Potrvá to ešte do polovice júna. To je všetko, počujeme sa už o 20 minút. Zostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice. Pred hodinkou sme si odbehli na Gemer a teraz otáčame a ideme do Humenného. Tretí ročník literárneho podujatia Festival Slov tu venujú spisovateľke, poetke a zberateľke povesti Viere Čurmovej, známej najmä tvorbou pre deti. Viorlacká knižnica tak prináša básne, besedu, vystúpenia žiackých kolektívov z mesta. Všetko to bude naštudované na motívy jej diel. Cieľom festivalu je každé dva roky upriamiť pozornosť na nejakú zaujímavú významnú literárnu osobnosť, ktorá je spätá s regiónom a jej tvorba presahuje hranice Zemplína. Napríklad, ak by sme hovorili o minulých ročníkoch, tak boli venované Milanovi Zelinkovi, ale aj Jozefovi Žarnajovi. Festival je dnes a zajtra v knižnici. Dopoludnia sú to programy určené skôr pre pozvané žiacke kolektívy, ale napríklad dnes o 17. sa programu môže zúčastniť aj celá verejnosť. Knižnica pripravila na jún, ale aj ďalšie podujatia, ak by ste náhodou toto nestihli. Tréning pamäti s certifikovanou inštruktorkou alebo beseda so spisovateľom, prípadne prednáška o včelých produktoch a ich vplyve na zdravie človeka, beseda, premietanie filmu, ale pre deti aj klub Čítajko a podujatie Prečítam ti rozprávku pre rodičov s deťmi predškolského veku.

Taylor Swift, najkrajší deň z Rádia Košice. Dnes aj pekný, slnečný, aj je taký menej dusný, povedala by som, ako včera. Neviem, do akého počasia dnes vystúpite z lietadla v Ríme napríklad, ak vás to čaká, tak hlavne si to užite, ale privíta vás okrem slnka aj Festa della Repubblica, deň Talianskej republiky. Vo veľkom sa tam oslavuje a možno nie až tak veľa pracuje, čo asi turistom veľmi neprekáža. Ale nie je to vôbec náhoda, že o tom hovorím a že to dnes tak vyšlo, lebo my sa do Talianska vyberieme aj po 14. Vrátime sa k rozhovoru, ktorý sme vám dnes priniesli aj s Košičankou Lenkou, ktorá v Ríme našla druhý domov, ale spomenie aj akýsi, dajme tomu, tretí domov. Je to asi taká predsa len talianská duša.

0: Make Up Your Mind. My si ale teraz vylíčime, čo všetko ste nám nahlásili z ciest. Ďakujeme, že voláte a pridávate to aj do našej aplikácie.
1: Pravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa majú rozšíriť až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Ďalej pripomíname, že na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. Pozor si dajte aj na Svetopľukovej smerom na Páričkovú, máme tam čiastočne blokovaný pravý jazdný pruh. A ešte pripomíname, že medzi ulicami Školská a Pazľová prebiehajú stavebné práce. Je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Radar vás na Dolnozemskej za dostihovou dráhou smerom k Slnečniciam. Hliadka vás zastaví na Stromovej pri detskom ihrisku a ešte na Cyrilovej pri gymnáziu. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Zara Larsson All the Time v Rádiu Košice a my si teraz odbehneme aj na trávniky, ktoré bude sledovať celý svet. Oficiálna lopta majstrovstiev sveta vo futbale 2026 Trionda sa vyznačuje inovatívnou senzorovou technológiou, vylepšenou podporou pre VAR a táto lopta bola vyvinutá v spolupráci s Medzinárodnou futbalovou federáciou. Dnes ju oficiálne predstavili, kombinuje inovatívnu technológiu, jedinečný dizajn, oslavuje tri severoamerické hostiteľské krajiny. Výrobcovia ju predstavili naozaj tesne 11 dní pred začiatkom šampionátu a už je veľmi populárna, asi nie sme prekvapení. Majstrovstvá sveta budú spoločne hostiť Spojené štáty americké, Kanada a Mexiko, ako sme dnes už spomínali. Na turnaji sa poprvýkrát predstaví 48 tímov. K tomuto momentu prispieje aj odhalenie oficiálnej zápasovej lopty Trionda, ktorá bude mať plné využitie aktualizovanej technológie. Tak len tak pre porovnanie, keď si spomínate, ako ste niekedy len na ulici si tak kopali a možno ste vytvorili bránku z nejakých topánok, tak dnes je to niekde úplne inde. Vo vnútri lopty sa totiž nachádza miniatúrny 14-gramový senzor, ktorý v reálnom čase zhromažďuje údaje o jej pohybe. Systém zaznamenáva informácie 500 krát za sekundu a sleduje jej rýchlosť, trajektóriu, rotáciu a presne

Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Love You Always Forever z Rádia Košice takto pred 13. Ak to máte komu povedať, tak je dobré, ak nie, hľadáme ďalej, ako sa hovorí. Alebo to môže byť aj nejaká činnosť alebo niečo vaše obľúbené, čo naozaj milujete. Ak je to cestovanie, tak dnes trošku môžete oslavovať, pretože tu je dôvod na oslavu, taký 10-ročný a spomenieme ho aj v metropolitných správach o 13. Odbehneme si aj na Ťahanovce. Potom zastavíme, uzavrieme jeden most a bude reč aj o filme. Ostaňte s nami.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Most v centre mesta uzavreli. Z Košíc do Varšavy sa lieta už 10 rokov. Bronzový záver Young Angels. Krátko po 13. sú pripravené metropolitné správy Rádia Košice. Nasledujúcich 6 mesiacov zostane v Košiciach úplne uzatvorený most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. Dnes sa tu začína plánovaná rekonštrukcia. Most je v havarijnom stave a na jeho mieste postavia úplne nový most, pokračuje Dušan Tokarčík z Radnice.
2: Rekonštrukcia mosta na ulici Slovenskej jednoty zabezpečí aj primeraný prietok vody v Mlynskom náhone bez toho, aby sa pred ním zachytávali rôzne plávajúce predmety. Zároveň dôjde k výmene celej konštrukcie vozovky pred a za mostným objektom krytu vozovky v nadväzujúcich úsekoch priľahlých miestnych ciest, konštrukcie chodníkov a cestných obrubníkov.
1: Mesto bude pravidelne informovať o zmenách v uzáverach dotknutých úsekov. Počas úplnej uzávery mosta môžu chodci a naďalej využívať súčasnú lávku pre peších asi 20 metrov od mosta v smere na Jakobiho ulicu.
2: V súvislosti s naplánovanými stavebnými prácami prosíme najbližší pol rok motoristov o trpezlivosť, pretože sa musia pripraviť na viaceré zmeny v organizácii dopravy. Okrem mosta bude vždy na nevyhnutný čas čiastočne uzatvorená ulica Slovenskej jednoty, respektíve priľahlé ulice v jej okolí.
1: Financovanie tohto investičného zámeru z eurofondov schválila minulý rok Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja. Spolufinancovanie radnice predstavuje 8%. Košické letisko dnes oslavuje 10 rokov leteckého spojenia medzi metropolou Východu a Varšavou. Za toto obdobie preletelo z Košíc do poľského hlavného mesta takmer 250 000 cestujúcich. Za košické letisko pokračuje Tomáš Jančuš.
3: Lot momentálne lieta 6-krát týždenne, každý deň okrem soboty a cestujúci sa pohodlne dostanú cez jeden prestup vo Varšave do celého sveta. Naozaj to letisko Varšava je relatívne malé letisko a veľmi jednoducho viete prestupovať v rámci gateov.
1: Viac informácií prinesieme v metropolitných správach o 18. Košickú univerzitnú nemocnicu denne navštívia tisícky ľudí, čo spôsobuje aj problémy v parkovaní. V novej nemocnici na triede SNP vrátane parkoviska pred Lekárskou fakultou a na Ipeľskej ulici je k dispozícii celkovo 715 parkovacích miest. Hovorkyňa UNLP Ladislava Šustová pre Rádio Košice uviedla, že 380 z nich je určených pre zamestnancov.
4: Pre návštevníkov je k dispozícii 335 parkovacích miest, vrátane tých, ktoré sú vyhradené pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. V roku 2024 sme situáciu čiastočne odľahčili zriadením parkoviska pre zamestnancov na Ipeľskej ulici, kde vzniklo 170 nových miest. V areáli na Rastislavovej je spolu 423 parkovacích miest, z ktorých prevažná časť je situovaná v centrálnej časti areálu a tiež pri jednotlivých pavilónoch pred klinikami a oddeleniami.
1: V areáli starej nemocnice na Rastislavovej ulici sa v súčasnosti rekonštruujú vybrané historické budovy. Niektoré parkovacie zóny preto nie je možné využívať. Možnosti na ich prípadné rozšírenie komplikuje aj to, že väčšina areálu s vyše storočnými pavilónmi je kultúrnou pamiatkou, a to vrátane veľkej plochy historického parku s chránenými drevinami. Vodiči nemôžu využívať ani parkovisko pod rondelom pri novej nemocnici, ktoré je kvôli havarijnému stavu a narušenej statiky uzavreté. Riešením je demolácia a následná výstavba s cieľom zvýšenia počtu parkovacích miest, čo však nemocnica nemohla s ohľadom na rozsah investície zabezpečiť z vlastných peňazí.
4: V rámci žiadosti o investície z kapitálových zdrojov Ministerstva zdravotníctva sa prioritne venujeme aktivitám súvisiacim s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a možnostiam víziev štrukturálnych fondov, ktoré sú účelovo viazané a nie definované žiadateľom. Tu žiaľ nebol predpoklad vyhlásenia výzvy, v ktorej by sa dali adresovať potreby parkovania, preto sme koncom februára tohto roka uvítali plán vedenia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika investovať do tohto celku s možnosťou vytvoriť hybridné parkovanie pre obe inštitúcie, teda zamestnancov a študentov univerzity, ako aj pre pacientov a personál našej nemocnice.
1: Zámerom UPJŠ v Košiciach je zrekonštruovať parkovisko pod rondelom. Podľa jej hovorkyne Laury Holianovej by to uľahčilo súčasnú situáciu.
5: Parkovisko medzi budovou Polikliniky Univerzitnej nemocnice Luja Pastera Košice a budovou Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je v nevyhovujúcom technickom stave. Z dôvodu staticky nevyhovujúceho stavu čiastočne uzatvorenej podzemnej časti parkoviska pod rondelom vznikol výrazný deficit parkovacích miest, ktorý zhoršuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov, podmienky zdravotníckeho personálu na výkon práce, ako aj podmienky zamestnancov a študentov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.
1: Cieľom rekonštrukcie je nielen odstránenie technických nedostatkov, ale aj navýšenie počtu parkovacích miest.
5: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach len pred pár dňami nadobudla uvedený objekt do výlučného vlastníctva. Presný časový harmonogram rekonštrukcie a termín znovu uvedenia parkoviska do prevádzky bude možné naplánovať po finalizovaní detailnej analýzy reálneho technického stavu objektu. Aktuálne sa nachádzame v štádiu prípravy projektového zámeru. Celkové náklady na rekonštrukciu a konkrétne finančné prostriedky bude možné určiť na základe výsledkov technického posúdenia a následného vypracovania projektovej dokumentácie.
1: Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. O Európarku na sídlisku Ťahanovce sa hovorí od roku 2010. Nápad moderného zeleného priestoru, ktorý má slúžiť okrem kultúry aj komunitnému rozvoju, reštartovali v roku 2018. Územie s rozlohou takmer 8500 metrov štvorcových medzi ulicami Aténska, Helsínska a Európska trieda by mali začať modernizovať na jar budúceho roka. Európark by mal byť hotový do niekoľkých mesiacov. Pre Rádio Košice to potvrdil starosta Miloš Ihnát.
6: Kaviareň chceme mať, amfiteátr tam chceme mať, fontány tam chceme mať, oddychové zóny tam chceme mať. A zároveň aj ten výbeh pre psíky, ktorý tam je na Helsinskej, sa nelikviduje, opakujem, ale prekladá sa trošku ďalej.
1: Projekt stojí 2 milióny 300 tisíc eur. Časť peňazí by mohli získať od mesta.
6: Ideme bojovať o 2 milióny eur teraz práve. 17.6.2026 na magistrate je UMR, územný mestský rozvoj a sídlisko Ťahanovce je v tej rade.
1: Aktuálne sa čaká na stavebné povolenie. V Košiciach sa už čoskoro uskutoční 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film. Tento rok čaká divákov množstvo filmových projekcií, ale aj bohatý sprievodný program. Viac už povie hovorca festivalu Juraj Čurný.
7: Odohráme viac ako 120 projekcií, viac ako 130 filmov. Z toho 51 je krátkometrážne, tie zvyšné sú dlhometrážne. Súčasťou programu sú vlastne tri súťažné sekcie, a to je medzinárodná súťaž hraných filmov, kde môžu účinkovať alebo môžu súťažiť prvé, druhé alebo tretie filmy režisérov. Potom je to medzinárodná súťaž krátkých filmov a takisto aj medzinárodná súťaž, to máme po druhý krát, filmov zo strednej a východnej Európy. A aby toho nebolo dosť, tak zo všetkých týchto súťaží je zostavená ešte jedna špeciálna sekcia, ktorú hodnotí zástupcovia Medzinárodnej federácie filmových kritikov FIPRESCI. Oni udelia aj svoju samostatnú cenu.
1: Už tradičnou súčasťou bude aj udeľovanie ocenení Hercová misia, Zlatá kamera či cena Milana Lasicu. Festival prinesie zároveň aj viacero noviniek. Jednou z nich bude Oscar versus Blockbuster. Medzinárodný filmový festival Art Film sa uskutoční od 19. do 25. júna. Mládežnícka sezóna basketbalistiek vyvrcholila počas víkendu majstrovstvami Slovenska v kategóriách do 12 a 19 rokov v Košiciach. Juniorky Young Angels nenaplnili titulové ambície a z troch zápasov proti Ružomberku, CBK Košice a Ivanke pri Dunaji úspeli iba v mestskom derby. Celkovo tak obsadili tretiu pozíciu.
8: Tak je pravda, že ešte taký bronz sme nedostali nikdy za svoju kategóriu. Mohli sme mať aj to zlato, mohli sme mať aj to striebro už, lenže nepodarilo sa, neprišli sme všetci, takže to nevyšlo.
1: Vyslovila sa bodová líderka Anielok Nela Čatlošová, ktorú zaradili do All-Stars výberu finálového turnaja. Radosť z individuálneho ocenenia je však kazilo sklamanie z tímového výsledku.
8: Chceli sme to určite ukončiť zlatom, tým, že asi 5 z nás odchádza už. No, neviem, kto bude ešte hrať basketbal, ale odchádzame, tým, že končíme mládežnickú kategóriu a zakončili sme to veľmi zle podľa mňa.
1: Young Angels obsadili bronzovú priečku aj v kategórii do 12 rokov, ktorej sa z majstrovského titulu tešili Popračanky. Hráčky CBK Košice skončili v oboch vekových kategóriách štvrté. Dnes v Košiciach ešte čiastočne pod mrakom, zajtra spočiatku polooblačno, postupne však až zamračené a k večeru čakáme aj dážď. Teploty vystúpia do maximálne 23 stupňov. Na východe máme práve od 21 do 23, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove do 19. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pekný deň vám želá Barbora Halušková.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice a nemení sa to ani krátko po 13. alebo ak by som to mala upresniť 13 minút po 13. a táto 13 nám prinesie iba šťastie, nebojte sa. Ja sa o tieto sekundy delím aj s mojou menovkyňou Friends Gal, ale nie je to Friends, ale skôr to Gal. Pozdravujem vás, nech ste kdekoľvek a teším sa, že sme včera spolu oslávili aj Deň detí. Mne už dnes písali deti, ktoré s nami včera vysielali, že kedy by mohli prísť opäť. Tak som už hľadala v kalendári nejaký zaujímavý dátum a hovorím si, veď mohli by za nás povysielať celé letné prázdniny. Ale nie som si úplne istá, či by to vyhovovalo aj potom. Ale hádam, niečo vymyslíme. Ostaňte s nami.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
3: V Optime sa dá jedno aj druhé.
4: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
5: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
6: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Kdekoľvek sa teraz nachádzate, sme tu pre vás. Peter Cmorík je na ceste a tam ste možno aktuálne aj vy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v hlavnom meste je podľa vašich slov pokojná, preto len vodičom pripomíname, že v Rači v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Prejazd z ulic Popolná a Ostrova je však možný. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková Moskovská sa tiež pracuje. Potrvá to ešte do septembra. S obmedzeniami treba naďalej rátať aj na moste medzi Vrakuňou a Mostom pri Bratislave. Doprava je tu regulovaná semaforom. A ešte pripomíname, že výjazd na D1 z ulice pri Mline je pre práce uzavretý, a to až do odvolania. Na radari pozor na Panonskej pri zdravotnej poisťovni v smere od mosta SNP a na Trnavskej pred zimným štadiónom smerom k MITu. To je všetko, bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Jún sa nám ešte iba pomaličky rozbieha, to aj na frekvenciách Rádia Košice. Možno, že ešte v hlave nemáte nejakú dovolenku od dých, skôr ste riešili, že či máte prijaté dieťa na strednú školu. Verím, že to dopadlo najlepšie možne a že stránka už funguje. Ale ak by sme sa predsa len trošku naladili a pokúsili sa nejakou pozitívnou myšlienkou to leto privolať, tak dá sa to vďaka hudbe samozrejme, alebo takým rôznym informáciám. Ak patríte k ľuďom, ktorí sa v zahraničí radi vyzliekajú, samozrejme hovorím o plavkách, tak o malú chvíľu si zhrnieme, kde by ste si na to mali dávať pozor.

0: Shania Twain v Rádiu Košice a skladba, pri ktorej odznelo Man, I Feel Like a Woman. Akokoľvek sa cítite, ideme trošku na výlet. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Blížiace sa leto je pre mnohých aj o voľnosti, niekedy aj čo sa oblečenia týka, nielen toho mentálneho nastavenia. Hlavne na dovolenke si radi dovolíme viac, veď odtiaľ je to slovo a aj jeho pôvod. Ale pozor, v niektorých z najpopulárnejších európskych plážových destinácií miestne úrady nekompromisne trvajú na tom, aby ste sa po opustení piesku zahalili. Ak sa po uliciach, námestiach či reštauráciách plánujete prechádzať len v plavkách, tak vám hrozia okrem iného aj vysoké pokuty. Portál The Mayor predstavil 6 konkrétnych miest, kde sa neprezliesť z plaviek rozhodne nevypláca. A začneme v Španielsku, konkrétne v katalánskej metropole, ktorá bola, dá sa povedať, priekopníkom tohto trendu a nariadenia proti noseniu plaviek v meste zaviedli už v roku 2011. Miestni obyvatelia dlho s nevôľou sledovali, ako turisti menia historické korzo La Rambla na nekonečnú párty, premávajú sa po ňom v plavkách či spodnej bielizni. Barcelona nie je len prímorské letovisko, ale historické veľkomesto aj s bohatou kultúrou, kde sa takýto odev považuje skrátka za prejav neúcty. Ak by sme išli možno nie až tak ďaleko, Palma de Mallorca, hlavné mesto Balearských ostrovov, nasleduje Barcelonu, a to už od roku 2014, prijali nariadenie, ktoré striktne zakazuje používanie plaviek a bikín ako bežného pouličného oblečenia. V španielskej kultúre sa chodiť polonahy po meste považuje za prejav zlého vkusu. A presúvame sa ďalej a zároveň možno bližšie k vám, Chorvátsko a Dubrovník. Perla Jadranu čeli extrémnemu preťaženiu turizmom. Na jedného obyvateľa tu prípada nejakých 36 návštevníkov. Miestne úrady preto zaviedli kampaň Respect the City, rešpektujte mesto, ktoré cieľom je vzdelávať turistov o slušnom správaní v historickom centre. Súčasťou pravidiel je aj prísny zákaz prechádzania sa v plavkách hore bez či úplne donaha. Ak vás prichytia, hrozí vám pokuta 265 eur. Split a ostrov Hvar sa tiež inšpiroval a dokonca suma je ešte vyššia. Zaviedli to podobne ako Dubrovník, rovnaký zákaz pre svoje staré mesto, ktoré je pod ochranou UNESCO. Porušenie zákazu vás môže výjsť až 300 eur. A Talianskom, či také Sorrento, potrpia si na eleganciu a štýl, no aj na malebnom a malskom pobreží museli zakročiť úrady. Starosta mesta Sorrento si všimol upadajúcu morálku v obliekaní turistov a schválil nariadenie, ktoré zakazuje pohyb v plavkách po mestských uliciach, pokuta rovných 500 eur. Takže pomaličky sa to stupňuje a zastavíme sa napokon v Taliansku, ale v Benátkach. Historické centrum, pravdepodobne aj prvé talianske mesta, vyhlásili vojnu plážovému oblečeniu v uliciach už v roku 2013. Odštartovali kampaň s názvom, kde znie, že Benátky sú aj tvoje, rešpektuj ich. V rámci 10 pravidel slušnosti úrady zakázali pikniky v blízkosti baziliky svätého Marka, kúpanie sa v kanáloch a samozrejme chodenie s odhaleným hrudníkom či v bikinách. Za porušenie hrozí pokuta 500 eur. Benátky nikdy neboli a nebudú s plážovým rezortom, kde by sa to hodilo, a okrem miestnych zákonov by ste tu v plavkách vyzerali asi aj trošku smiešne a porušili aj povestné talianske zákony módy.
1: Popoludne s Rádiom Košice.

0: téme plavky. V zahraničí sme sa vrátili aj takto hudobne, too hot, ale verím, že vám nie je veľmi horúco a že sa cítite celkom fajn na to, aby ste mohli pozorne sledovať aj čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname, že v hlavnom meste je pre práce uzavretá Kukučínova ulica, a to v úseku medzi školou Tétyho a Šancovou. Potrvá to ešte do polovice júla. Na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave si dajte pozor na práce, riadi to tu semafor. Ďalej pripomíname, že v Račí v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia a s obmedzeniami treba rátať aj na Prešovskej, tá je pre výkopové práce uzavretá. Radar máme na Rožňavskej za Prešom von z mesta, hliadku na Limbovej pri nemocnici. To je zatiaľ všetko, nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. To je všetko, prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 59 59 59.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Sú chvíle, keď človek potrebuje viac než len pomoc. Potrebuje pokoj, istotu a ľudský prístup. V Slnečnom dome a ošetrovateľskom centre v Humennom už 25 rokov kráčame cestou kvality dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Starostlivosť poskytujeme vážne a dlhodobo chorým seniorom, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú starostlivosť. Slnečný dom a ošetrovateľské centrum. Výnimočná starostlivosť, ktorá má zmysel.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Buona sera, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádio Košice z tohto krásneho mesta, z Ríma, ktorý je môjim domovom už 13 rokov a teraz už nemáte žiadne výhovorky. Musíte si zobrať priamy let z Košic do Ríma, ktorý konečne bol spustený.

Sugar Babes ma doslova posmelili push the button. Tak som ho stlačila a už ma počujete. To je podľa mňa práve to kúzlo rozhlasové a ja vás pozdravujem pre 14. Ste s Rádiom Košice. A keď som spomínala, že dnes sme taký celkom rozlietaní, lebo aj v rámci témy dňa sme v Ríme, aj sme hovorili o takom peknom leteckom úspechu, tak ešte pridáme, málo nám je, predsa len to leto je už za dverami a zalietame si aj v správach o 14. Tak verím, že s nami ostávate. 12 to 12 je skladba iba pre vás.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Popradské letisko vstúpilo do letnej sezóny. Na protesty v Česku podľa Babiša nie je dôvod. Čermáková vybojovala zlato. Je 14 hodín, čas na správy Rádia Košice. Na popradskom letisku dnes odštartovala letná čartrová sezóna. Výkonný riaditeľ letiska Poprad Tatry Jan Pitoňák uviedol, že cestujúci môžu využiť historicky najväčšiu ponuku letov spod Tatier. V letnej sezóne očakávajú pod Tatrami viac ako 150 čartrových letov. Lietať sa pritom bude do osvedčených destinácií ako Turecko, Bulharsko a Tunisko. Novinkou je návrat Grécka a Izraela a premiérové spojenie na Cyprus.
2: Grécko naposled letelo v roku 2016, to znamená 10 rokov dozadu. Prvýkrát bude letieť Cyprus a Izrael sa takisto vracia takmer po 7 rokoch ako incomingová linka, ktorá bude operovať od júna do konca augusta. Dlhodobo evidujeme záujem cestujúcich, robíme si prieskum, monitorujeme, čo naši pasažíri cestujúci chcú a Grécko a Cyprus nám vychádzali dlhodobo ako niečo, čo nie je saturované.
1: Prvých 230 dovolenkárov dnes odletelo do tureckého monastýru. Na budúci týždeň v pondelok parlament rokovať nebude. Koná sa vtedy súd v kauze Očistec, v ktorej je obvinený Tibor Gašpar. V tento deň by sa mala čítať obžaloba. O zrušení rokovania rozhodli poslanci koalície. Poslanci Národnej rady odložili na september návrh hlasu na zvýšenie minimálneho výživného. Novela počítala s jeho nárastom z približne 40 na 130 eur. Pri náhradnom výživnom, ktoré vypláca štát, by však stúpli nároky na štátny rozpočet. Ministerstvo financií upozornilo, že navrhovatelia nevyčíslili, koľko to bude stáť štát. Keďže zákony o Českej televízii a Českom rozhlase, ktoré aktuálne platia, sa nakoniec zmeniť nebudú, nie je podľa českého premiéra Andreja Babiša dôvod na ďalšie protesty. Povedal to po rokovaní vlády. Zopakoval svoje vyjadrenie z víkendu, že namiesto komplexnej zmeny zákonov sa zmení iba časť o ich financovaní.
3: Takže místo poplatku, ktoré sa navýšili od roku 2024 o 1,4 miliardy, tam bude rozpočet. Zmení sa jenom zákon o financování a to připraví Ministerstvo kultúry a předpokládám, že vláda by to mohla projednať 15.6.
1: Týždeň pred rokovaním sa majú stretnúť s riaditeľmi verejnoprávnych médií. Na piatých majstrovstvách sveta vo futgolfe v Mexiku sa podarilo Slovensku vybojovať dve individuálne medaily. Lucia Čermáková obhajila zlato zo svetového šampionátu spred 3 rokov. Ján Kozák mladší si vybojoval bronz. Dnešok naďalej polojasný až polooblačný, zajtra jasno až polojasno, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, postupne sa však zamračí a neskôr miestami čakáme najmä na severe dážď alebo prehánky. Ojedinele sa môžu objaviť aj búrky. Teploty vystúpia na maximálne 20 až 28 stupňov. Aktuálne máme na východe 21 až 24, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove do 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Barbora Halušková.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

My Destiny po 14. v Rádiu Košice a niekedy sa s nami ten osud pohráva a aj veľmi pozitívne, tak by som to nazvala, a zrazu sa ocitneme úplne na inom mieste, než sme si plánovali. Pred 20 rokmi napríklad, trošku to súvisí aj s dnešnou témou dňa, viac sa dozviete po dopravnom servise, ale ak ste tak taliansky naladení, určite ostaňte s nami, pozdravujem vás aj ja, Kiva.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice, ale o 14.20 by bolo fajn priblížiť si aj, čo sa udialo na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Budičov upozorňujeme, že pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smerom na Jarošovu naďalej prebiehajú stavebné práce, je tam obmedzený pravý pruh. Na Belopotockého ulici sa tiež pracuje, preto tu rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Opatrne aj na Kukučínovej, tá je v úseku medzi Škultétyho a Šancovou uzavretá, uzávera potrvá do 15. júla. A dávame do pozornosti, že Prešovská je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Radary sú na Dolnozemskej pred Dostihovou dráhou smerom k mostu Apollo a na konci Brnianskej smer Patronka. Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: V Rádiu Košice Josephine, ale na chvíľu ju teraz meníme. Konkrétne to bude Pink Cappuccino. Verím, že ste už o tom počuli.
1: Letom svetom s Rádiom Košice.
0: Krásny 2. jún, dnes aj taliansky sviatok, Festa della Repubblica, deň Talianskej republiky. Ak by sme si dali trošku histórie, tak práve v týchto dňoch, no v roku 1946, Taliansko usporiadalo referendum, v ktorom mali občania rozhodnúť, aký systém bude vládnuť v ich krajine, a vybrali si republiku. Na oslavu tejto udalosti sa každoročne vojenské prehliadky pri pamätníku neznámeho vojaka na námestí Piazza Venezia v Ríme, tak možno, že to v týchto dňoch aj stihnete, veď z Košic je to veľmi jednoduché. A práve do večného mesta sme sa dnes vybrali aj my spoločne s Lenkou Bartošovou, ktorú na Instagrame môžete poznať pod menom The Pink Cappuccino. Lenka žije v Ríme 13 rokov, ale celkovo je v Taliansku už takmer 20.
2: To, čo mi dal najviac, je láska k umeniu. Veľmi veľa som sa naučila o umení, o všetkých freskách, ktoré sú v kostoloch. Prešla som všetky kostoly. Hovorí sa, že ti nestačia 2 roky na to, aby si prešla všetky kostoly v Ríme.
0: Tak to je celkom zaujímavá výzva, môžeme to skúsiť. Lenkina taliančina je už pre ňu ako materinský jazyk, aj mne tak znela, keď niečo hovorila po taliansky, ale priznala sa, že niekedy je to ozaj vtipné.
2: Niekedy mi v taliančine hovoria, že raz mám prízvuk milánsky, raz mám prízvuk sardínsky, raz mám prízvuk rímsky, takže ono asi ako sa zobudím ráno, neviem.
0: My sme to samozrejme nevedeli absolútne rozlíšiť. Ako sme ale spomínali aj dnes do poludnia, taliansky život je niekedy naozaj veľmi rýchly, ako z takého talianského filmu, a v Ríme je aj vyslovene turistický.
2: Chaotické mesto, je to talianské mesto, takže je to strašne veľa ľudí, takže musíš akceptovať masy ľudí, masy turistov. Ale vlastne ja robím s ľuďmi, takže ono to nejako sa celé pájalo samo.
0: Odbehnúci z hektického sveta dá, Lenka má aj, dajme tomu, taký tretí domov, je ním Sardínia, kde chodí už 20 rokov vďaka svojmu talianskému manželovi, ktorý tam má dom po rodičoch. Nie je ľahké mať nehnuteľnosť na ostrove, na ktorom nežijete, ale nechali si ho a starajú sa o krásny, romantický starší domček, majú veľkú zakvitnutú záhradu. Ak ju sledujete, tak viete, že niekedy je to aspoň pre mňa ako z nejakej knihy. Napríklad aj s citronovníkom, z ktorého si ráno jeden otrhne k čaju, až som si to celé naozaj opäť predstavila. More tu ale považuje za najkrajšie v Európe. Obyvatelia Sardínie sú podľa Lenky uzavretejší, ale neuveriteľne milí a štedrí. Bežne sa vraj stáva, že majú len tak pred dverami malú prepravku so zeleninou a ovocím. Ceny sú samozrejme oveľa nižšie ako v Ríme, jedlo je veľmi dobré a hlavné mesto sa podľa nej zmenilo a pribudli reštaurácie, posúva sa tiež takým pozitívnym smerom. Spojenie Košíc a Ríma nielenže uvítala, ale od radosti tomu najskôr ani nechcela uveriť.
2: Ja som stále dúfala, že sa to stane, ale a potom raz mi napísala, myslím, že buď moja sestra alebo môj synovec, že aha, že vyzerá, že bude Linka, tak to bola úplne obrovská správa, to sme oslavovali.
0: Tak to môžete osláviť aj vy, let Košice Rím je super pohodlný, rýchly a výhodný. My sa naladíme teraz hudobne, ale pozdravujeme Lenku aktuálne na Sardíniu, ako sme sa dozvedeli, a verím, že trošku teraz uľahodíme aj čo sa hudby týka. Inak, keďže sme Lenku navštívili osobne v Ríme, tak sa môžete vrátiť aj k videoreportáži na tvkošice.sk.
1: Letom svetom s Rádiom Košice.

Petra v Rádiu Košice svetlo zhaslo, ale my si naopak posvietime opäť na zaujímavé podujatia. Pozdravujeme na Liptov, alebo zároveň pozývame, ak by ste si chceli urobiť nejaký výlet, ak zbožňujete spoznávať niečo nové, tak jún je na to úplne ako stvorený. Ešte by nemuselo byť všade veľa turistov. A práve v expozíciách Liptovského múzea bude reč o horách ako dominantách našej krajiny a ich zobrazovaniu v priebehu dejín. Téma prednášky priblíži, ako človek v minulosti vnímal hory, aké pocity v ňom vyvolávali a ako sa tento pohľad postupne menil. Inak to je veľmi zaujímavá myšlienka, ja si myslím, že my ich berieme akosi automaticky, ale ono sa to v čase menilo. Prednášajúcim bude Tomáš Pastucha a súčasťou tejto prezentácie budú historické mapy, plány, maľby, grafiky, ale aj rôzne fotky zo zbierkového fondu Liptovského múzea. To všetko sa udeje na budúci týždeň, takže ak by ste mali záujem, aj toto je jedna z možností, ako spoznávať domovinu.

0: Touch is Might, Bruno Mars v Rádiu Košice. Ak ho máte v aute, tak tam chvíľu pobudne.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekné popoludne aj na cesty do hlavného mesta. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská naďalej prebiehajú práce. Postupne sa majú rozšíriť až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Opatrne aj na Kukučínovej, tá je v úseku medzi Škultétyho a Šancovou uzavretá. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. A ešte pripomíname, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je úplne uzavretý. Na radar pozor na Einsteinovej pred Inchebou v smere od mosta Lanfranconi. Na hliadku na Mudroňovej pri Národnej rade. Ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Hania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na voňavýdomov.eu.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Rolling Stones v Rádiu Košice. Vydarený deň vám želáme a teraz sa trošku filmovo naladíme. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Ako ste zaiste počuli už aj v našom éteri, koncom júna nás čaká 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film a ja mám v tejto chvíli už Barbie v štúdiu. Ahoj, vitaj.
2: Ahojte.
0: A hneď to aj využijem, že Barbie dnes bola na tlačovej konferencii práve k Art Filmu, takže máme nejaké, počula som už v metropolitných správach nejaké prvotné informácie, ale celkovo, aký máš z toho dojem? Máme sa na čo tešiť?
2: Zatiaľ veľmi dobrý, teda naozaj si myslím, že sa majú všetci návštevníci na čo tešiť, lebo ten program bude opäť nabitý od prvého až do posledného dňa a okrem teda tých premietania filmov je tam ten industry program, je tam sprievodný program, sprievodné podujatia, takže je toho naozaj veľmi, veľmi veľa.
0: Ja si myslím, že pri Art Filme majú ľudia problém, že nevedia kam skôr
2: presne
0: ísť. Niečo si nemajú z čoho vybrať, ale mne sa to bežne stáva, že ja by som potom aj v sobotu, aj v piatok, aj v štvrtok, každý deň ale je to fajn, lebo to mesto opäť ožije takým filmom a budú určite aj nejaké ocenenia hviezdy, ale to budeme asi postupne dávkovať.
2: Budú všetko postupne dávkujeme, áno.
0: A bude k tomu samozrejme aj téma dňa, takže sa k tomu budete vedieť vrátiť. Ak už teraz ale máte niečo v hľadáčiku, čo si rozhodne chcete pozrieť, tak nám o tom môžete napísať. Barbie ostáva, kýva sa, lúči.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Je známy termín projektovej dokumentácie SND. V rámci akcie Jastrab zadržali viacero osôb. Mladí slovanisti si skomplikovali šancu na prvenstvo. Je 15 hodín, čas na správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu historickej budovy Slovenského národného divadla má byť hotová najneskôr do mája 2028. Vyplýva to zo zmluvy o dielo medzi SND a zhotoviteľom v centrálnom registri zmluv. Náklady na celý predmet zákazky sú vo výške 4 100 000 eur z DPH. Zhotoviteľ zišiel z verejného obstarávania, ktoré SND vyhlásilo ešte v novembri. Hodnotiacím kritériom v ňom bola cena. Predmet zákazky sa bude financovať postupne podľa dohodnutých termínov plnenia jednotlivých častí zákazky. Viacero podozrivých osôb bolo zadržaných na území Bratislavského a Trenčianskeho kraja v priebehu policajnej akcie s krycím názvom Jastrab. Informovala o tom Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
2: Príslušníci odboru kriminálnej polície krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčine v spolupráci s kriminálnym úradom finančnej správy a za pomoci odboru kriminálnej polície krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave a ostatných zložiek v rámci krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčine vykonali akciu s krycím názvom Jastrab, v rámci ktorej bolo vykonaných viacero procesných úkonov.
1: Akcia mala súvisť s organizovanou ekonomickou trestnou činnosťou a doposiaľ zadokumentovaná predbežná škoda je vo výške viac ako 3,7 milióna eur. Zástupcovia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Českého vysokého učení technického v Prahe podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci. Tento krok prináša prepojenie oboch inštitúcií v strategickej oblasti jadrovej chémie, spoločné projekty aj publikačné výstupy. Na pôde UK bude aktivity organizačne a odborne zastrešovať katedra jadrovej chémie Prírodovedeckej fakulty pod vedením Michala Galambuša. Obe inštitúcie plánujú spojiť sily nielen pri formovaní moderného vzdelávacieho a výskumného prostredia, ale aj pri podpore profesijného rastu študentov a vysokoškolských učiteľov. Slovenská filharmónia odohrá vo štvrtok a piatok 1. júnovú symfonickú dvojicu koncertov pod taktovkou stáleho hostujúceho hostia dirigenta Daniela Rajskina. Solistom večerov bude nemecký klavírny virtuóz Alexej Gorlač. Rodák z Kieva vystúpi s filharmóniou aj na turné v Japonsku na prelome júna a júla. Počas uplynulého týždňa a víkendu boli v akcii viaceré mládežnícke výbery Ježka Slovan. Mladší dorastenci do 17 rokov si skomplikovali bitku o prvé miesto vo svojej ligovej súťaži. Bela si pritom doma nad Dac od 30. minúty viedli, keď sa strelecky presadil talentovaný Matúš Tomáško. Hostia však po prestávke vyrovnali a skore 1-1 sa už napriek snahe slovanistov nezmenilo. Zverenci Mariana Bochnoviča strácajú na lídra z Podbrezovej 2 body. V poslednom futbalovom kole potrebujú bezpodmienečne vyhrať v Michalovciach. Zároveň budú čakať na zaváhanie Podbrezovej, ktorá hrá doma s Trenčín. Dnešok ešte polooblačný a zajtra sa už k mrakom pridajú aj zrážky. Denné maximá 15 až 17 stupňov pri západnom vetre. Momentálne máme v hlavnom meste pod mrakom a do 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Príjemné popoludnie praje Romana Váhaľová.
3: Popoludnie s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, pekný útorok prajeme, od mikrofónu už pozdravuje Barbara. Verím, že máte zatiaľ pohodový deň a že si ho vychutnávate aj v našej spoločnosti. Kdekoľvek ste si nás práve naladili, tak sme samozrejme najbližšie k vám a platí to aj ak ste na cestách, z ktorých máme aj jednu dôležitú novinku. Konkrétne ide o dopravnú nehodu, tu ste nám nahlásili na triede SMP pri Amfiku smerom k Radnici. Blokovaný je podľa vašich slov ľavý jazdný pruh a už ste hlásili, že sa to tu aj zhusťuje, takže radšej sa tomu asi vyhnite, ak nechcete stať v nejakých kolónach a zápchách.

Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Jedna.
1: Minus jedna.
2: Minus dva.
3: Minus 1400.
1: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
4: Potraviny aj drogérie kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Košické národné tréningové centrum obstálo v dvojnásobnej medzinárodnej tenisovej výzve a otvorilo si tak cestu k hosteniu reprezentácie Slovenska.
6: Ja som rád, že ako na rozbeh tieto prvé dva veľmi dobre dopadli. Čo sa týka Davis Cupu, je to veľká šanca, veľká možnosť, že tu budeme hrať.
5: O turnajoch Slovak Open a Košice Open, ako aj o ďalšej perspektíve tenisu na východe, si povieme v Rádiu Košice už zajtra po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice, takto v útorok popoludní určite viacerí z vás aj v práci, z ktorej možno dnes odídete aj skôr. Pretože 2. jún je aj dňom skoršieho odchodu z práce a tento deň pripomína, že rovnováha medzi pracovným a osobným životom je dôležitou súčasťou spokojnosti, ale zároveň aj duševnej pohody. Takže ak ste už na dnes svoje pracovné povinnosti splnili a máte tu možnosť, tak prečo nie? Mohlo by to určite pochopiť aj vaše vedenie, pretože duševná pohoda je veľmi dôležitá a tým, že dnes odídete skôr, strávite popoludne niekde von na slnku, tak zajtra budete aj produktívnejší.

0: Počúvate Rádio Košice, v ktorom sa už ideme pozrieť na cesty a s vašimi postrehmi nám pomáhate aj vy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novú dopravnú nehodu hlásite v Bratislave na začiatku Imanskej smerom z Letiska. Prechádzajte opatrne. Takto po 15. sa už viete zdržať na Pražskej smer Štefánikova a na Limbovej smere od nemocnice. Ďalej dávame do pozornosti, že na Belopotovského ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, preto tu rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Pracuje sa aj na Kukučínovej, tá je v úseku medzi Škultétyho a Šancovou uzavretá. Uzavretú máme aj Prešovskú a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Výjazd na D1 z ulice pri Mlyne je uzavretý a s obmedzeniami treba rátať aj na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave. Na radari pozor na Pražskej za Kalvariou smerom k Patronke a na Dolnozemskej pri Dostihovej dráhe smer most Apollo. Hliadku máme na Žitnej pri štadióne smerom do Svätého Jura. To je zatiaľ všetko, nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemný deň, ladíte Rádio Košice a aj v utorok môžete spolu s nami nahliadnúť do hudobnej histórie. Ideme na hudobný kalendár. A začíname slávnym bubeníkom. 2. júna 1941 sa narodil Charlie Watts.

britský rokový bubeník bol celý svoj profesionálny život verný jednej kapele The Rolling Stones. Patril medzi najvplyvnejších a najlepších v tom, čo robil, a to mal byť pôvodne grafik. Do hudobného neba sa pobral pred 5 rokmi, jeho kolegov to ale nezlomilo a 3 roky dozadu vydali prvý album bez neho. Mimochodom, včera oslavoval ďalší člen Rolling Stones, Ron Wood. Narodeniny má dnes aj Tony Hadley, narodil sa v okrúhlom roku 1960.

Britský spevák je známy ako frontman kapely Spandau Ballet, s ktorou má na konte hity ako True alebo Gold. Skupina sa stala jednou z najvýraznejších predstaviteľov hudobného štýlu New Romantic a v 80-tych rokoch bola pojmom. Po jej rozpade v roku 1990 Tony Hadley odštartoval solovú dráhu a i keď sa po rokoch znovu dali dokopy, v 2017 ju znovu opustil. Teraz spomenieme legendárneho Franka Sinatru a dôvodom je, že 8. júna 1966, teda presne pred 60 rokmi, sa britskou jednotkou stala táto skladba.

Strangers in the Night od Franka Sinatru bola pôvodne napísaná pre chorvátskeho speváka Iva Robiča, ten ju neskôr naspieval v rodnej chorváčine a aj v nemčine. Najslávnejšia je ale samozrejme verzia Franka Sinatru a znamenala pre neho 3 ceny Grammy. O 10 rokov mladší je americký rapper B-Real, má teda 56 rokov.

Civilne Luis Mario Freeze je hlavným ťahúňom kalifornskej formácie Cypress Hill, ktorá dominovala 90. rokom. Okrem nej má však za sebou aj iné projekty, prípadne je ich súčasťou aj v súčasnosti. Neskôr 2. júna 1979 sa americkou jednotkou stala táto disco klasika.

Donna Summer bola prvá so songom Hot Stuff a 3 týždne sa na tom nič nezmenilo. Ako je známe, Donna Summer nebola v reálnom živote žiadnou divoškou, ale v tejto pesničke zvoláva všetkých chlapov, ktorých pozná, nech sa podujmú k akcii. Akej, nechávame na vašej fantázii. Vraciame sa 30 rokov späť, keď sa Američania The Fugees vyšplhali na vrchol britskej singlovej hitparády.

Bolo to s ich prerábkou piesne Killing Me Softly, pôvodne naspievanou Robertou Fleck ešte začiatkom 70. rokov. Verzia kultovej americkej hip-hopovej formácie sa stala v Británii najpredávanejším singlom roka 1996. A o 8 rokov neskôr, 2. júna 2002, sa v rovnakej hitparáde dostal na špicu víťaz britskej verzie speváckej súťaže Pop Idol Will Young.

Podarilo sa mu to s vlastnou verziou piesne Light My Fire, ktorú v 67. nahrali The Doors. Will Young ju ale naspieval v štýle portorického speváka Joseho Feliciana, ktorý má tiež svoj cover tejto známej pesničky. Na záver dnešného hudobného kalendára nás ešte čakajú 80. roky, počas ktorých rezonovalo aj meno skupiny Spandau Ballet, ktorú svojím hlasom viedol Tony Hadley, dnešný oslávenec. Už teraz si v Rádiu Košice zahráme ich najväčší hit True.

0: Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si skladbu True, fantastický výber z hudobného kalendára a teraz už ideme k podstatným informáciám z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním treba už rátať na Limbovej v smere od nemocnice na Ivanskej smerom k letisku a na Bajkalskej smerom k prístavnému mostu. Pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošová prebiehajú práce, je tam obmedzený pravý pruh. Pozor si dajte aj v Račiatov v kruhovom objazde na Detvianskej. Smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Prejazd z ulic Popolná a Alstrová je však možný. Kukučínova ulica je v úseku medzi školou Dietyho a Šancovou uzavretá. Medzi ulicami Školská a Fazuľová naďalej prebiehajú stavebné práce, preto je tam osadené dočasné značenie a dávame do pozornosti, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh. Radary sú na Pražskej za Kalváriou smerom k Patronke a na Panonskej pri Slomnatke v smere od mosta SNP. Hliadku ste hlásili na Štefánikovej pri Krasalkovičovej záhrade. To je z dopravy zatiaľ všetko, sme radi, že ladíte frekvencie Rádia Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš 10 so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Rádio Košice a aj naďalej nám pomáhate vašimi postrehmi na cestách. Opäť ste nám nahlásili aj novú dopravnú nehodu. Tá sa stala v Košiciach na Štúrovej za križovatkou s Mojzesovou. Hlásite to, že je to smerom k Steel Arene a zrazili sa tu dve autá a blokujú pravý pruh. Zatiaľ je to vraj bez zdržaní, ale predsa len o tomto čase je na cestách naozaj o niečo viac aut, takže môže sa to tu postupne zhusťovať.

z Rádia Košice Giant Rooks a už presne na celú o 16. prinesieme aj regionálne správy. V tých bude reč o výstavbe železničného úseku, kde to si povieme presne v správach a povieme si niečo viac aj o výstavbe Prešovskej nemocnice. Takže určite zostaňte s nami, ale ešte predtým si z Rádia Košice vychutnajte Mira Žbírku.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Uzavretý chodník v Monkovej doline podľa podnikateľov ublíži turizmu. V súťaži o výstavbu úseku Liptovský hrádok Paludza je námietka. Zlatý hetrik mladých Liptáčok. Krátko po 16. vám prinášame regionálne správy Rádia Košice. Správa Tatranského národného parku uzavrela turistický chodník zo Ždiaru do Širokého sedla. Od Horskej záchrannej služby si predtým vyžiadala posúdenie, či masa snehu z lavíny z konca marca môže byť pre turistov nebezpečná. Riaditeľ Horskej záchrannej služby Martin Matúšek uviedol, že snehové pole po lavíne je mimoriadne veľké.
2: Aktuálne má dĺžku 400 až 500 metrov, šírku 50 až 100 metrov. Hĺbka snehu sa odhaduje od 2 do 10 metrov. Je to snehový nános s kameňmi a s drevom, čiže pre bežných návštevníkov je aktuálne dané trasovanie v daných podmienkach nebezpečné.
1: Vôbec nie je isté, či sa sneh z lavíny do konca letnej sezóny roztopí. Nebezpečné podľa horských záchranárov je aj to, že pod masou snehu tečie potok, ktorý tam zrejme vytvára prázdne priestory a turisti sa do nich môžu prepadnúť. Zatvorenie chodníka však podľa predsedu Združenia cestovného ruchu Ždiar Milana Zoričáka mimoriadne citlivo vnímajú podnikatelia z obce.
3: Tento turistický chodník je jediná turistická trasa, ktorú máme a na ňom stojí celá letná turistická sezóna. Ak celú jar chystáte sa na letnú sezónu, čakáte, že konečne prídu turisti a sa toto dozviete, tak ste v šoku.
1: Združenie cestovného ruchu Ždiar preto požiada správu TANAPu o súhlas, aby mohli samotní podnikatelia na svoje vlastné náklady turistický chodník spriechodniť. V súťaži o výstavbu železničného úseku Liptovský hrádok Paludza je námietka. ŽSR predtým označili za víťaza združenie firiem TSS Great a Hochtief, no jeden z konkurentov sa zrejme odvolal. Železničiari vyhlásili súťaž v januári minulého roka. Trvanie stavebných prác vtedy odhadli na 4,5 roka. Po vyhodnotení ponúk ŽSR určili v máji za úspešného uchádzača konzorcium firmy TSS Great s cenou 534,5 milióna eur bez DPH. V porovnaní s predpokladanou hodnotou zákazky je táto suma nižšia o 38%. Náklady spojené s výstavbou Prešovskej nemocnice sú naďalej pod úrovňou trhových cien, uviedol to minister Robert Kaliňák. Je pritom pripravený na pravidelné stretnutia s novinármi a poslancami parlamentu zamerané na priebeh prác.
4: Naďalej náklady, ktoré sú spojené s nemocnicou v Prešove, sú pod trhovými cenami, to znamená sú lacnejšie, čiže sú efektívnejšie.
1: Opozícia chce podľa jeho slov zastaviť výstavbu nemocnice, o čom má svedčiť aj avizovaný podnet na generálnu prokuratúru. Opoziční poslanci už avizovali, že pre nesúlad pri výstavbe nemocnice v Prešove budú chcieť Kaliňáka aj odvolať. Sabinov bude od 6. do 13. júna opäť patriť kultúre, tradíciám aj spoločným zážitkom. Počas 8 dní mesta prinesú pestrý program spájajúci divadlo, hudbu, výstavy, šport, vzdelávanie aj oceňovanie osobností. Neoddeliteľnou súčasťou a zároveň vyvrcholením tohto sviatku bude 52. ročník Sabinovského jarmoku. Uskutoční sa 11. až 13. júna. Basketbalistky MBK Ružomberok do 19 rokov získali tretí majstrovský titul v tejto kategórii v rade. Mladé Liptáčky zdolali v rámci finálového turnaja majstrovstiev Slovenska v Košickej starej jazdiarni Ivanku pri Dunaji, ako aj domáce týmy Young Angels a CBK. Podľa trénerky Laury van Dalen sa ukázala sila kolektívu.
5: Sila kolektívu, šírka lavičky, tá kvalita sa rozdelila a dievčatá jednoducho išli za svojim cieľom a to bolo to dôležité, že držali spolu. A je to veľmi príjemné zaslúžiť si to dievčatá za tú robotu, ktorú predvádzali celú sezónu a určite aj na tomto turnaji vo všetkých troch zápasoch.
1: Úspech Ružomberka počiarkli aj individuálne ocenenia. Do All-Stars výberu sa dostali Tima Duháňová a Zuzana Malá. Špeciálnu cenu získala Ema Šušová a za najúžitočnejšiu hráčku turnaja vyhlásili Michaelu Oravcovú.
6: Som veľmi rada za toto ocenenie, ale určite toto víťazstvo a všetko, vlastne aj tá moja cena patrí týmu, lebo vlastne basketbal je kolektívny šport a bez bab by som ja nedostala túto cenu a vlastne by sme nevedeli fungovať. Som veľmi hrdá na baby, na naš tým, že sme to zvládli a že vlastne sme to ako keby ukončili túto sezónu strašne dobre a zlatom, takže nedá sa na to nič iné povedať, som veľmi šťastná a hrdá.
1: Strieborné medaily získali hráčky Ivanky pri Dunaji a bronz patrí Young Angels Košice. Streda na východe a Liptove s malou prechodne s väčšinou oblačnosťou a výnimočnými búrkami. Denné maxima 20 až 28 stupňov pri južnom vetre. Teplomer práve ukazuje Vabove a na Zemplíne 23 stupňov, Gemera Šariš majú 22, Spiža za Magurie 20 a Liptov do 21 stupňov. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
7: Popoludne s Rádiom Košice.

pohodový slnečný útorok prejeme z Rádia Košice. Zdá sa, že po včerajšom daždi nie je ani stopy a opäť tu máme celkom teplý deň, tak veríme, že sa z toho tešíte rovnako ako aj my a sme radi, že ste si nás aj dnes vybrali ako svojich spoločníkov. No a aj túto hodinu vám spríjemníme nielen hudbou, ale aj zaujímavými informáciami. Zo štúdia naďalej pozdravuje Barbara a z playlistu už nasleduje Charlie Puth a Kenny G a ich skladba Cry. Príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
6: Na východe, najbližšie k vám.

Pohodový útorok prejeme z Rádia Košice a toto slnko a teplo dnes vyťahlo von naozaj veľmi veľa ľudí. Ja som prechádzala pred poludním Dominikánskym námestím a to bolo úplne plné. Ľudia si vychutnávali kávu, nechybali samozrejme ani trhovníci a skrátka tá atmosféra Dominikánskeho námestia je za mňa vždy veľmi príjemná a taká, až by som povedala, jedinečná. Myslím, že tohto názoru nie som sama. Veľmi príjemnú náladu vždy doplní aj hudba, ktorú si hráme aj z Rádia Košice a v najbližších minútach to už bude Cyndi Lauper.

0: Want to Have Fun z Rádia Košice a my už uvidíme, či je to o tomto čase zábava aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Kvôli poobednej špičke treba rátať so zdržaním na Limbovej v smere od nemocnice na Ivanskej smerom k letisku, potom na Bajkalskej smerom k prístavnému mostu, na Račianskej do centra, následne na prístavnom moste do Petržalky, stojíte aj za prístavným mostom smer Senec a na Vajnorskej smer Kuchajda. Pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošová ste hlásili stavebné práce na vozovke, obmedzený je tu pravý pruh. Vračí v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská sa tiež pracuje. Postupne sa práce majú rozšíriť až po križovatku so Šoltésovej ulicou. S obmedzeniami treba rátať aj na Kukučínovej, tá je uzavretá v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Potrvá to ešte do 15. júla a dávame do pozornosti, že na Svetopulkovej smerom na Páričkovú máme čiastočne uzavretý pravý pruh. Potrvá to ešte do konca tohto roka. Poďme aj na radary, tie hlásite na Einsteinovej Prínchebe v smere od Auparku a na Pražskej za Kalvariou smer Patronka. Hliadku na konci Jaskového radu smer Podkolipská. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Počujeme sa už o 20 minút. Zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Rádia Košice Keep on Dreaming. My tiež neprestávame snívať, a to napríklad už aj o lete. A v našom vysielaní vám tiež pravidelne prinášame aj rôzne typy na kultúrne podujatia, ktoré viete navštíviť práve v lete. Jedno pre vás máme už aj teraz, pretože už zajtra sa v Starom Smokovci uskutoční vernisáž výstavy Vrstvy lesa od Jana Čepa. Tá bude o 17. a celkovo táto výstava potrvá až do konca augusta, takže úplne ideálny typ buď na víkend, alebo ako som spomínala, aj na taký letný výlet. No a v tejto chvíli už dávame aj hudobný tip od nás z Rádia Košice, Erik Carmen a jeho Hungry Eyes.

Počúvate Rádio Košice, presúvame sa už aj do Floridy, pretože štát podal žalobu na firmu OpenAI a jej generálneho riaditeľa. Ich chatbota totiž viní z ohrozenia mladistvých používateľov tým, že ich robí závislými a nabáda ich škodlivému správaniu. Firmu vinia z toho, že nezaviedla prísnejšie pravidlá na overovanie veku používateľov a v žalobe sa tiež uvádza, že napriek tomu, že je verejne známe, že používajú ho maloletí, obžalovaní nepodnikli kroky, aby im v používaní zabránili. Florida zároveň žiada od spoločnosti silnejšie systémy ochrany a aj odškodné za ich porušenie. Tak uvidíme teda, kam sa to až posunie, ako sa to celé vyrieši. Na tieto problémy už naozaj dlhodobejšie upozorňujú aj viacerí odborníci. My sa už ale ideme venovať naďalej aj hudbe v Rádiu Košice, pretože tá so sebou prináša najmä dobré emócie a je to tak aj s nasledujúcou skladbou.

0: Z Rádia Košice Developer a v tejto chvíli meníme hudbu za vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu dokumentujú na D1 pri letisku smerom do Trnavy. Rátajte s krátkým zdržaním a zdržíte sa aj na Ivanskej smerom k letisku na Bajkalskej obojsmerne, potom na Račianskej do centra na prístavnom moste do Petržalky, za prístavným mostom Smersenec a stojíte aj na Vajnorskej smer Kuchajda. Ďalej dávame do pozornosti, že na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Pracuje sa aj na Belopotockého, preto tu rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Kukučínova ulica je uzavretá, a to v úseku medzi Škôl Detyho a Šancovou. Potrvá to ešte do polovice júla. A pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú práce. Je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Práce potrvajú až do konca roka 2027. Na radari pozor na Ružinovskej pri nemocnici smerom do centra a na Pražskej za Kalváriou smer Patronka. To je zatiaľ všetko. Majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme a želáme bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Síce máme Medzinárodný deň detí za sebou, ale jeho oslavy budú pokračovať v našom hlavnom meste aj najbližší víkend. Dopravný podnik totiž v sobotu 6. júna a v nedeľu 7. vypraví otvorený autobus Cabriobus na Železnú studničku. Ten bude premávať na trase Patronka Železná studnička, a to v oba dni od 9. až do 19. a to v hodinových intervaloch. Jazda týmto Cabriobusom bude pre všetkých cestujúcich bezplatná a zároveň bude pre najmä pripravené aj nejaké to prekvapenie. Tak ak vám to časovo vyjde, určite oslavte Deň detí aj počas najbližšieho víkendu a my si na toto útorkové popoludne zahráme aj Eat, Pray, Love. Príjemné počúvanie.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A je to tu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2, minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do BSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. BSE.sk. Posúvame energiu východu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Košické národné tréningové centrum obstálo v dvojnásobnej medzinárodnej tenisovej výzve a otvorilo si tak cestu k hosteniu reprezentácie Slovenska.
2: Ja som rád, že ako na rozbeh tieto prvé dva veľmi dobre dopadli. Čo sa týka Davis Cupu, je to veľká šanca, veľká možnosť, že tu budeme hrať.
1: O turnajoch Slovak Open a Košice Open, ako aj o ďalšej perspektíve tenisu na východe, si povieme v Rádiu Košice už zajtra

Naladené máte frekvencie Rádia Košice, v ktorom už presne o 3 minúty vymeníme hudbu aj za spravodajské informácie. Čo sa týka tém, tak preberieme napríklad prorastové opatrenia. Viac detailov k tomuto prezradí naša Romana, ale ešte predtým zaznie z Rádia Košice aj Adam Ďurica a jeho skladba Fúkame. Tak príjemné počúvanie.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: O väčšine prorastových opatrení sa má rokovať na jeseň. Slovensko podporuje vstup Macedónska do únie. Košice ukončili činnosť treťoligového B tímu. Máme 17 hodín, čas na správy Rádia Košice. Ministerstva hospodárstva, financií a investícií dostali uznesením vlády úlohu vypracovať súbor prorastových opatrení. Dnes preto mimoriadne zasadala hospodárska a sociálna rada. Ministerka hospodárstva Denisa Saková po rokovaní uviedla, že ide o približne 50 opatrení.
2: Je približne 11 opatrení legislatívneho charakteru, ktoré samozrejme v legislatívnej podobe sme dnes predložili ako zákon na prorastové opatrenia na rokovanie hospodárskej a sociálnej rady. Ďalších 32 opatrení je pre nesené do uznesenia vlády, ktoré sme takisto dnes predložili na hospodárskej a sociálnej rade a budeme o týchto jednotlivých opatreniach s konkrétnymi ministrami rokovať na jeseň tohto roku.
1: 6 opatrení je podľa nej už v realizácii prostredníctvom zákonov, ktoré sú práve v parlamente.
2: Z legislatívnych vecí, ktoré sú obsiahnuté v balíčku opatrení a zákona, ktorý sme pripravili aj na zajtrajšie rokovanie vlády, ide najmä o zníženie spotrebnej dane pre elektrickú energiu pre priemysel, zrušenia povinnosti absolvovania lekárskych prehliadok pre uchádzačov o zamestnanie, s čím napríklad dnes KOZ nesúhlasilo, zrušenie povinnosti umiestňovať oznam o evidencii tržieb a zároveň v tých legislatívnych opatreniach, ktoré už sú v parlamente, je napríklad umožniť aj ľuďom, ktorí majú 16 rokov, aby si zakladali spoločnosť s ručením obmedzeným.
1: Podľa nej sa opatrenia týkajú najmä daňovo-odvodového zaťaženia. Aj táto kapitola sa má preberať na jeseň pri tvorbe budúcoročného rozpočtu. Európa podľa prezidenta Petra Pellegriniho musí rozširovať pásmo svojej stability. Pri príležitosti prijatia prezidentky Severného Macedónska Gordany Siljanovskej-Daukovovej uviedol, že schvaľuje jeho vstup do únie. Spoločné vyjadrenia priniesla spravodajská teatri.
3: Ak chce byť Európska únia dôveryhodná, musí zostať otvorená pre krajiny, ktoré plnia postupne dohodnuté podmienky. Počas mojich návštev na Západnom Balkáne som opakovane zdôrazňoval, že prístupový proces musí zostať založený na zásluhách, nie na skratkách a ani na zbytočných prekážkach. Pre všetkých musia platiť rovnaké pravidlá a európske záväzky musia mať svoju váhu.
1: S prezidentkou spolu hovorili aj o spolupráci v oblasti energetiky, zdravotníctva, poľnohospodárstva či automobilového priemyslu.
4: Pripravuje sa ďalšia letecká linka Ochrid-Bratislava. Myslím, že existuje aj ďalší potenciál, ktorý dokážeme využiť. Týka sa to predovšetkým energetiky, inovácií, infraštruktúry, cestovného ruchu a samozrejme aj zelenej agendy. Sme sa rozprávali aj o prehĺbení spolupráce v oblasti školstva, kultúry, aj vysokého školstva.
1: Program prezidentky Severného Macedónska pokračoval rokovaním s predsedom Národnej rady Richardom Rašim a následne s podpredsedom vlády a ministrom obrany Robertom Kaliňákom. Na najmenej 18 stúpol počet obetí ruských útokov, ku ktorým došlo v noci na Ukrajine. Starosta Kieva Vitalij Kličko oznámil, že len v hlavnom meste prišlo o život 6 ľudí a 6 ďalších utrpelo zranenia. Medzi obeťami sú podľa Klička aj 3 deti. Počet obetí pritom podľa úradov nemusí byť konečný. Futbalový klub FC Košice sa rozhodol ukončiť činnosť B mužstva v tretej najvyššej slovenskej súťaži. Športový riaditeľ klubu Terry Vesli v stanovisku uviedol, že vedenie dospelo k rozhodnutiu po dôkladnej analýze športových, ekonomických a rozvojových aspektov. Tento krok má byť súčasťou širšej stratégie, zameranej na efektívnejší rozvoj mladých hráčov a ich prípravu pre potreby A mužstva. Klub teda zároveň vytvára nový projekt s názvom Projekt 10. Jeho súčasťou bude starostlivo vybraná skupina mladých futbalistov s potenciálom a schopnosťami, ktoré im dávajú reálnu šancu presadiť sa v budúcnosti v prvom mužstve FC Košice. Zajtra postupne jasno alebo malá oblačnosť s výnimočnými búrkami a južným vetrom, teploty od 20 stupňov na Spiši do 28 na Zemplíne. Východ má práve 22 až 24, pod Tatrami a na Liptovej je 19 až 21. Počúvali ste správy Rádia Košice, pohodový deň želá Romana Váhľová.
5: Popoludne s Rádiom Košice.

Pohodový útorkový podvečer prejeme z frekvencií Rádia Košice, v ktorom sme naďalej najbližšie k vám a o tomto čase vám už možno aj padla v práci a chystáte sa domov a niektorí z vás do práce možno ešte len teraz smerujú, tak nech vám to všetko rýchlo zbehne. My vám k tomu z nášho playlistu vyberáme a hráme One Republic so skladbou Give Me Something.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Košické národné tréningové centrum obstálo v dvojnásobnej medzinárodnej tenisovej výzve a otvorilo si tak cestu k hosteniu reprezentácie Slovenska.
5: Ja som rád, že ako na rozbeh tieto prvé dva veľmi dobre dopadli. Čo sa týka Davis Cupu, je to veľká šanca, veľká možnosť, že tu budeme hrať.
4: O turnajoch Slovak Open a Košice Open, ako aj o ďalšej perspektíve tenisu na východe, si povieme v Rádiu Košice už zajtra po 10. a po 14.
1: Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého sme si hrali Moonlight Shadow, a ak si kliknete na web televízie Košice, nájdete tam už napríklad aj reportáž z letiska Košice, ktoré dnes oslavuje, čo konkrétne, tak to sa dozviete práve tam, ale nájdete aj reportáž z obnovy kreatívneho centra Továreň. V zrekonštruovaných priestoroch majú vraj vzniknúť ateliéry, multifunkčné priestory, ale aj zázemie pre kultúrno-kreatívny priemysel, a nájdete tam dokonca aj reportáž o Európarku na Ťahanovciach, ale aj veľa ďalšieho, tak si to určite bežte pozrieť a my vám k tomu aj zahráme, konkrétne Bystríka.

0: skladba Ako sa mám rád a teraz už dostáva slovo aj Edo, pretože má podstatné informácie pre vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu dokumentujú na Ivanskej za nadjazdom smerom k letisku. Prechádzajte preto opatrne. V Rači v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Prejazd z ulíc Popolná a Alstrová je však možný. Vodičom naďalej pripomíname, že Kukučínova ulica je v úseku medzi Škultétyho a Šancovou uzavretá. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh a pracuje sa aj na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave. Doprava je regulovaná na semaforom. Radary máme na Vajnorskej pred Šelkou do centra a na začiatku Viedenskej smerom Minchebe. Hliadka na vás striehne na Lazareckej pri základnej škole. To je od nás zatiaľ všetko. Jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

naladené máte frekvencie Rádia Košice aj počas tohto slnečného útorka. Pozdravujeme aj do nášho hlavného mesta, kde si pripravilo Kino Lumier na leto nový cyklus s názvom Divadlo v kine. Každý mesiac v ňom uvedie záznam predstavenia z Londýnskeho národného divadla, a to so svetovými hereckými osobnosťami. Tento cyklus otvára už dnes o 18.30, konkrétne inscenácia drámy Tennesseeho Williamsa Električka zvaná Túžba, ktorú do súčasnej podoby zrežíroval Benedict Andrews. Cyklus rozširujúci filmový program kina ponúkne v júli hru Petra Morgana Audiencia a v auguste cyklus uvedie adaptáciu klasického francúzskeho románu Nebezpečné známosti. Kino zároveň rozhodlo tento program spustiť po úspešnej skúsenosti s uvedením inscenácie Pražského Davidského divadla a kľúčom výberu predstavení je priniesť na plátno také inscenácie, na ktorých sa režisérsky alebo aj herecky podierali osobnosti s výrazným presahom do oblasti filmu. Znie to ako fajn plán na dnešný večer, ale aj na leto.

Z Rádia Košice Justin Timberlake a vo viacerých krajinách vo svete sa čím ďalej tým viac skloňuje aj štvordňový pracovný týždeň, a to napríklad aj v Nemecku. Krajina už po polročnom teste v 45 firmách vyhodnotila, že až 3/4 firiem chcú v tomto modeli skráteného pracovného týždňa pokračovať. Podľa výsledkov produktivita vraj vôbec neklesla, dokonca sa skrátili porady a odstránili sa aj zbytočné procesy, ktoré vraj zamestnancov zaťažovali. Tak teda asi na tom predsa len niečo bude, ale uvidíme, či sa takto na skúšku inšpirujú aj iné krajiny. Bola by som inak celkom zvedavá, aké výsledky by to prinieslo na Slovensku, či skôr pozitívne alebo negatívne. My sme tu v Rádiu Košice každopádne pre vás každý deň a nezáleží, či máme štvor alebo päťdňový pracovný týždeň, spríjemňujeme vám ho stále aj hudbou. Z playlistu už nasleduje Billy Idol.

0: naladené máte frekvencie Rádia Košice, z ktorých nám dospieval Billy Idol, a ak ste už v tejto chvíli za volantom, tak si k vám na chvíľu aj prisadneme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu máme v Bratislave na Vajnorskej za Kuchajdou smer Zlaté piesky. V úseku zvýšte opatrnosť. Do pozornosti tiež dávame, že na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Pracuje sa aj na Kukučínovej, tá je v úseku medzi Škultétyho a Šancovou uzavretá. A ešte upozorňujeme, že v Rači v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovodná kanalizácia. Prejazd z ulíc Popolná a Alstrova je však možný. Na rýchlosť pozor na zjazde z D2 smer Bratská. Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Šťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: A je to tu. 10,
3: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Minus 1,
3: minus 2. Minus 1400.
2: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
4: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
5: Metropolitné správy, Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Tam spievala Dua Lipa a už o 18:00, ako je u nás zvykom, budú na rade Metropolitná správy. Povieme si v nich všetko najpodstatnejšie z Košíc. Ja iba spomeniem, že bude reč napríklad aj o oslavách letiska, ale nevynecháme ani tému parkovania v univerzitnej nemocnici. Všetky detaily už v správach, preto zostaňte s nami.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Most v centre mesta uzavreli. Z Košíc do Varšavy sa lieta už 10 rokov. Bronzový záver Young Angels. Je 18 hodín. Pripravili sme pre vás metropolitné správy Rádia Košice. Nasledujúcich 6 mesiacov zostane v Košiciach uzatvorený úplne most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. Dnes sa tu začala plánovaná rekonštrukcia. Most je v havarijnom stave a na jeho mieste postavia úplne nový. Z radnice pokračuje Dušan Tokarčík.
2: Rekonštrukcia mosta na ulici Slovenskej jednoty zabezpečí aj primeraný prietok vody v Mlynskom náhone bez toho, aby sa pred ním zachytávali rôzne plávajúce predmety. Zároveň dôjde k výmene celej konštrukcie vozovky pred a za mostným objektom krytu vozovky v nadväzujúcich úsekoch prilahlých miestnych ciest, konštrukcie chodníkov a cestných obrubníkov.
1: Mesto bude pravidelne informovať o zmenách v uzáverach dotknutých úsekov. Počas úplnej uzávery mosta môžu chodci aj naďalej využívať súčasnú lávku pre peších asi 20 metrov od mosta v smere na Jakobiho ulicu.
2: V súvislosti s naplánovanými stavebnými prácami prosíme najbližší pol rok motoristov o trpezlivosť, pretože sa musia pripraviť na viaceré zmeny v organizácii dopravy. Okrem mosta bude vždy na nevyhnutný čas čiastočne uzatvorená ulica Slovenskej jednoty, respektíve prilahlé ulice v jej okolí.
1: Financovanie tohto investičného zámeru z eurofondov schválila minulý rok Operačná rada udržateľného mestského rozvoja mesta. Spolufinancovanie radnice predstavuje 8%. Letisko Košice dnes oslavuje 10 rokov partnerstva s leteckou spoločnosťou LOT Polish Airlines. Prvý let medzi oboma metropolami sa uskutočnil práve v roku 2016 a odvtedy toto letecké prepojenie využilo viac ako 240 tisíc cestujúcich. Dekádu spolupráce zhodnotil aj zástupca generálneho riaditeľa letiska Košice Tomáš Jančuš.
3: Dnes je naozaj úžasný deň už 10 rokov spolupráce medzi letiskom Košice a poľskými aeroliniami. Lot momentálne lieta 6 krát týždenne, každý deň okrem soboty a cestujúci sa pohodlne dostanú cez jeden prestup vo Varšave do celého sveta. Máme až 3 sieťových dopravcov, ktorí lietajú na letisko v Košiciach. Sú to poľské aerolínie, Austrian Airlines a Swiss, čiže veľmi pohodlne cez Varšavu, Viedeň a Zurich sa cestujúci z východného Slovenska dostanú do celého sveta.
1: Prepojenie košického letiska s letiskom Frederika Chopina vo Varšave poskytuje cestujúcim z východu plynulé prepojenie s Varšavou. Väčšina cestujúcich však využíva práve prepojenie do vzdialenejších destinácií. Obľúbené je aktuálne najmä Tokio. COVID však podľa regionálnej riaditeľky LOT pre Slovensko Jolanty Grali-Bednarčík priniesol zmeny aj v cestovaní po Európe.
4: Vyše 86% cestujúcich smeruje ďalej. To znamená Európa na prvom mieste, ďalej USA, Kanada a Ázia. Najskôr vás láka západná Európa, potom ďalky a potom vďaka covidu sa všetci vrátili trošku bližšie do Európy k susedom. No a to sú práve Košice. Takže ja pevne verím, že bude čím ďalej tým viac Poliakov v Košiciach, že tú polštinu budete počuť na viacerých miestach.
1: Frekventované lety medzi Košicami a Varšavou podporujú práve miestny turizmus. Pokračuje Juraj Tod z letiska Košice.
5: Je tam teda obrovský potenciál práve na rozvoj tohto turizmu príjazdového, napríklad z Poľska sem k nám na východné Slovensko. To je vďaka tomu, že nový letový poriadok, ktorý má spoločnosť LOT v ponuke, je tam oveľa lepšie načasovanie, napríklad na víkendové pobyty, či už v Košicech alebo na východnom Slovensku. Nie sú tam tie skoré ranné alebo neskoré večerné odlety, ale lieta sa pohodlne, napríklad cestujúci vedia letieť v piatok popoludní o 14. do Košíc a v nedeľu takisto popoludní v rovnakom čase sa vedia vrátiť do Varšavy.
1: Zástupcovia poľskej diplomácie taktiež zdôrazňujú, že letecká spolupráca medzi Košicami a Poľskom bola jedným z prvých projektov, ktoré upriamili pozornosť na strategickú polohu metropoly východu. Turistické spojenie Košíc a Varšavy tak nepodporuje len turizmus samotný, ale aj strategické investície. Košickú univerzitnú nemocnicu denne navštívia tisícky ľudí, čo spôsobuje aj problémy v parkovaní. V novej nemocnici na triede SMP vrátane parkoviska pred Lekárskou fakultou a na Ipeľskej ulici je k dispozícii celkovo 715 parkovacích miest. Hovorkyňa UNLP Ladislava Šustová pre Rádio Košice uviedla, že 380 z nich je určených pre zamestnancov.
6: Pre návštevníkov je k dispozícii 335 parkovacích miest, vrátane tých, ktoré sú vyhradené pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. V roku 2024 sme situáciu čiastočne odľahčili zriadením parkoviska pre zamestnancov na Ipeľskej ulici, kde vzniklo 170 nových miest. V areáli na Rastislavovej je spolu 423 parkovacích miest, z ktorých prevažná časť je situovaná v centrálnej časti areálu a tiež pri jednotlivých pavilónoch pred klinikami a oddeleniami.
1: V areáli starej nemocnice na Rastislavovej ulici sa v súčasnosti rekonštruujú vybrané historické budovy. Niektoré parkovacie zóny preto nie je možné využívať. Možnosti na ich prípadné rozšírenie komplikuje aj to, že väčšina areálu s vyše storočnými pavilónmi je kultúrnou pamiatkou vrátane veľkej plochy historického parku s chránenými drevinami. Vodiči nemôžu využívať ani parkovisko pod rondelom pri novej nemocnici, kde je kvôli havarijnému stému a narušenej statike uzavreté. Riešením je demolácia a následná výstavba s cieľom zvýšenia počtu parkovacích miest. To však nemocnica nemohla s ohľadom na rozsah investície zabezpečiť z vlastných peňazí.
6: V rámci žiadosti o investície z kapitálových zdrojov Ministerstva zdravotníctva sa prioritne venujeme aktivitám súvisiacim s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a možnostiam víziev štrukturálnych fondov, ktoré sú účelovo viazané a nie definované žiadateľom. Tu žiaľ nebol predpoklad vyhlásenia výzvy, v ktorej by sa dali adresovať potreby parkovania, preto sme koncom februára tohto roka uvítali plán vedenia Univerzity Pavla Jozefa Šafári investovať do tohto celku s možnosťou vytvoriť hybridné parkovanie pre obe inštitúcie, teda zamestnancov a študentov univerzity, ako aj pre pacientov a personál našej nemocnice.
1: Zámerom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je zrekonštruovať parkovisko pod rondelom. Podľa jej hovorkyne Laury Holanovej by to uľahčilo súčasnú situáciu.
7: Parkovisko medzi budovou Polikliniky Univerzitnej nemocnice Luja Pastera Košice a budovou Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je v nevyhovujúcom technickom stave. Z dôvodu staticky nevyhovujúceho stavu čiastočne uzatvorenej podzemnej časti parkoviska pod rondelom vznikol výrazný deficit parkovacích miest, ktorý zhoršuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov, podmienky zdravotníckeho personálu na výkon práce, ako aj podmienky zamestnancov a študentov Lekárskej fakulty UPŠ v Košiciach.
1: Cieľom rekonštrukcie je nielen odstránenie technických nedostatkov, ale aj navýšenie počtu parkovacích miest.
7: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach len pred pár dňami nadobudla uvedený objekt do výlučného vlastníctva. Presný časový harmonogram rekonštrukcie a termín znovu uvedenia parkoviska do prevádzky bude možné naplánovať po finalizovaní detailnej analýzy reálneho technického stavu objektu. Aktuálne sa nachádzame v štádiu prípravy projektového zámeru. Celkové náklady na rekonštrukciu a konkrétne finančné prostriedky bude možné určiť na základe výsledkov technického posúdenia a následného vypracovania projektovej dokumentácie.
1: Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. V Košiciach sa už čoskoro uskutoční 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Tento rok čaká divákom množstvo filmových produkcií, ale aj bohatý sprievodný program. Viac hovorca festivalu Juraj Čurný.
8: Odohráme viac ako 120 projekcií, viac ako 130 filmov. Z toho 51 je krátkometrážnych, tie zvyšné sú dlhometrážne. Súčasťou programu sú vlastne tri súťažné sekcie, a to je medzinárodná súťaž hraných filmov, kde môžu účinkovať alebo môžu súťažiť prvé, druhé alebo tretie filmy režisérov, potom je to medzinárodná súťaž krátkych filmov a takisto aj medzinárodná súťaž, to máme po druhý krát, filmov zo strednej a východnej Európy. A aby toho nebolo dosť, tak zo všetkých týchto súťaží je zostavená ešte jedna špeciálna sekcia, ktorú hodnotí zástupcovia Medzinárodnej federácie filmových kritikov FIPRESCI a oni udelia aj svoju samostatnú cenu.
1: Už tradičnou súčasťou bude aj udeľovanie ocenení Hercova misia, Zlatá kamera či cena Milana Lasicu. Festival zároveň prinesie aj viacero noviniek. Jednou z nich bude Oscar versus Blockbuster. Medzinárodný filmový festival Artfilm sa uskutoční od 19. do 25. júna. Hokejový klub HC Košice zverejnil zoznam hráčov, ktorí budú obliekať dres oceliarov aj v budúcej sezóne. Kanadský tréner Dan Seaman môže v novom ročníku počítať so 16 hráčmi bronzového kádra, športový manažér Gabriel Spilar.
9: Nejaké to gro máme, ale stále je toho málo pri tých odchodoch, čiže budeme sa snažiť hlavne tých Slovákov do mužstva dostať. No a čo sa týka importov, určite viacerých to zaujíma, tak z momentálneho hľadiska samozrejme toho manažera či trenerského, tak si myslím, že pri toľkých odchodoch asi sa budeme musieť poobzerať aj po importoch.
1: Bránku oceliarov budú naďalej strážiť Riečický s Jurčákom. Spomedzi obrancov pokračujú Rosandič, Bartoš, Šedivý, Bučko a Dachnovský. Jadro tímu majú tvoriť útočníci Rogoň, Havrila, Lamper, Jelúš, Lunter, Zuščák, Kvietok, Lištinský a Mikuš. Do kádra by mali pribudnúť aj ďalší mladí hráči z juniorského tímu.
9: Určitý ten cieľ, ktorý sa aj mne páči, aj nám všetkým, je, že udržať si tých mladých a opäť dať nejakých, aby aj nám tu ostávali, aby aj mladí chlapci videli ich rodičia, že proste to funguje aj u nás a ja verím, že tak aj bude.
1: Asistentom kormidelníka Seamana už nebude jeho krajan Ryan Colville, ktorý prijal ponuku na pozíciu hlavného trénera HC Prešov. Zajtra v Košiciach spočiatku jasno, neskôr zamračené s dažďom a maximami 21 až 23 stupňov. Východ hlási práve 21 až 23 a polojasno. V Poprade, Starej Ľubovni a Liptovsko-Mikuláši je do 20 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný útorok praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Aj takto po 18. ste naladení na frekvenciách Rádia Košice. Pink nás odprevadila domov. Metrobolky máme za sebou a pred sebou aj v tejto hodine veľa skvelej hudby. Napríklad zaznie Ed Sheeran, ale aj Buranovský a v playliste vidím napríklad aj Erika Claptona. Preto určite zostaňte naladení a vychutnajte si tento útorkový večer na našich frekvenciách.
1: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Na východe, najbližšie k vám.

Naladené máte Rádio Košice. Dnes sme si v téme dňa zaleteli opäť do Ríma a zajtra to bude téma už z úplne iného súdka a odvetvia. Košice totiž zažili počas uplynulých dvoch týždňov návrat medzinárodných tenisových turnajov a v rámci Slovak Open a Košice Open sa na andukových kurtoch NTCčka predstavili ženy, ale aj muži z celého sveta a pozitívna odozva zo strany účastníkov, ale aj predstaviteľov zväzu dokonca dostali Metropolu Východu do hry o jesenný zápas David Cupu proti Grécku. Viac si o tom všetkom povieme už zajtra po 10. a po 14. takže si nás určite naladte.

0: Rádia Košice Callum Scott a teraz už aj vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Staršiu dopravnú nehodu máme v hlavnom meste na Vajnorskej za Kuchajdou smer Zlaté piesky. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Do pozornosti dávame, že na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská sa naďalej pracuje. Postupne sa práce rozšíria až po križovatku so Šoltesovej ulicou, preto pozor. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, zvýšte aj tú opatrnosť. A pripomíname, že Prešovská je pre výkopové práce uzavretá a zároveň je možné pravé odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Radary ste hlásili na Vrakunskej ceste za diaľničným nadjazdom smerom do mesta a na Panonskej priame smer Slnečnice. To je z dopravy zatiaľ všetko. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar či hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice a s blížiacim sa letom sú určite neoddeliteľnou súčasťou aj rôzne dni miest, ale aj jarmoky. A tentokrát to čaká Prešovčanov. Centrum Prešova totiž bude už od zajtra až do nedele dejiskom podujatia Dní mesta Prešov, ale aj prešovským trojičným jarmokom. Toto 5-dňové podujatie ponúkne desiatky kultúrnych, spoločenských, ale aj rôznych komunitných aktivít, rôzne koncerty domácich, ale aj známych slovenských a českých interpretov, ale samozrejme nebude chýbať ani remeselný jarmok. Program sa začne dňom prešovských neziskových organizácií, rovnako aj vystúpeniami folklórnych a hudobných zoskupení a potom aj večerným koncertom a súčasťou budú aj rôzne vernisáže, výstav a mestský beh. Vstup je na väčšinu programu bezplatný, spoplatnené budú len vybrané sprievodné podujatia, napríklad niektoré komentované prehliadky. Tak je to naozaj bohaté, už si stačí iba vybrať to, čo vás zaujíma a vychutnať si atmosféru Prešova.

Počúvate Rádio Košice, mierime už v tejto chvíli aj do Česka, pretože u našich susedov bola tohtoročná jar najsuchšia od roku 1961 a celkovo 8. až 9. najteplejšia. V priebehu troch mesiacov spadlo na území krajiny priemerne len 89 mm zrážok, čo je len 57% normálu z obdobia 1991 až 2020. Meteorológovia zároveň upozornili, že v dôsledku teplotne nadpriemernej a zrážkovo podpriemernej zimy sa už začiatkom jary začalo prejavovať sucho, a to v povrchovej vrstve pôdy. Tak toto teda rozhodne nie sú dobré správy, ale verme, že sa to celé postupom času vráti do normálu, ale určite to treba brať naozaj vážne. Ale teraz už poďme v Rádiu Košice späť k hudbe a zahráme si aj Taylor Swift.

0: frekvencii Rádia Košice sme si hrali Taylor Swift a teraz už máme pripravené aj dôležité informácie pre všetkých, ktorí sú práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Takto pred 19. je situácia v hlavnom meste pokojná, preto len vodičom pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská, smer Jarošová prebiehajú práce, je tam obmedzený pravý pruh. Pracuje sa aj na Belopotockého, preto tu rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Ďalej upozorňujeme, že výjazd na D1 z ulice pri Mline je uzavretý a uzavretý máme aj výjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho. Poďme aj na radary, tie sú na ceste na Senec pred Zlatými Pieskami smerom do mesta a na Panonskej prijame smer Slnečnice. To je z dopravy všetko, pokojnú jazdu praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Košické národné tréningové centrum obstálo v dvojnásobnej medzinárodnej tenisovej výzve a otvorilo si tak cestu k hosteniu reprezentácie Slovenska.
2: Ja som rád, že ako na rozbeh tieto prvé dva veľmi dobre dopadli. Čo sa týka Davis Cupu, je to veľká šanca, veľká možnosť, že tu budeme hrať.
1: O turnajoch Slovak Open a Košice Open, ako aj o ďalšej perspektíve tenisu na východe si povieme v Rádiu Košice už zajtra po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

Rádia Košice, už o 3 minúty nám odbije 19. hodina a s ňou prídu na rad v našom eteri aj správy. Už takmer máme za sebou útorok a teda prvé dva dni pracovného týždňa. Veríme, že bol pre vás aj dnešok vydarený a že ste si ho užili. Barbara sa lúči a majte ešte pekný večer.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pri košickom letisku rastie nová hala. Slovenské potraviny na pultoch tvoria 40%. Al Ittihad sa rozlúčil s trénerom. Bolo 19 hodín. Čas na správy Rádia Košice. Spoločnosť CTP Slovakia začala v priemyselnom parku v Košiciach s výstavbou novej haly. Investícia v hodnote 45 miliónov eur vzniká v blízkosti letiska a podľa spoločnosti má podporiť ďalší rozvoj regiónu. V najbližších mesiacoch má vyrásť logistická nehnuteľnosť triedy A s plochou približne 61 tisíc metrov štvorcových. Spoločnosť má zároveň platné územné rozhodnutie na výstavbu až 180 tisíc štvorcových metrov hrubej prenajímateľnej plochy. NDS upravila povrch vozovky diaľnice D1 pri Prešove na viacerých ťahoch. Využila na to špeciálny emulzný mikrokoberec, ktorý predĺžuje životnosť vozovky a zároveň zvyšuje jej drsnosť. Na prešovskej D1 potiahli týmto materiálom takmer 6 kilometrov. Podiel vystavenia slovenských potravín na pultoch v obchodoch v tomto roku dosiahol hodnotu 40,4%. Viaceré siete však zvýšili a viaceré aj znížili podiel slovenských výrobkov. Prezident Potravinárskej komory Slovenska Daniel Poturnaj dodal, že dostatok potravín zo slovenskej produkcie pre spotrebiteľov na pultoch v obchode určite nie je výsledkom podpor od štátu.
2: V porovnaní s minulým rokom sa tento podiel nezmenil, avšak došlo k niektorým drobným zmenám v rámci jednotlivých reťazcov. Niektoré nám narastli. Čo sa týka podielu slovenských potravín, niektoré poklesli. A výraznejšia zmena je v prípade reťazca, ktorý minulý rok ešte len vstupoval na slovenský trh a tým pádom sa zvýšila aj jeho váha na celkovom prieskume. A tam teda došlo k viditeľnejšej zmene, a síce k poklesu podielu slovenských potravín.
1: Najvyšší podiel zastúpenia slovenských výrobkov na regáloch je v kategóriách mlieko, vody a minerálky. Poľská vláda pripravuje zákaz prístupu maloletých k pornografickému a ďalšiemu škodlivému obsahu na internete. Zároveň navrhne zákaz používania mobilov žiakmi základných škôl. Pripravovaná legislatíva na ochranu maloletých má zahŕňať overovanie veku používateľov a nástroje na účinnejšie presadzovanie pravidiel voči digitálnym platformám. Najmenej traja Palestínčania zahynuli pri dnešných izraelských útokoch v pásme Gazy. Uviedli to tamojší zdravotnícki predstavitelia. Útoky na tomto palestínskom území pokračujú napriek prímeriu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Saudsko-arabský futbalový klub Al Ittihad sa dohodol na ukončení spolupráce s 51-ročným portugalským trénerom Sergiom Conceição. Ten pôsobil na lavičke účastníka saudsko-arabskej najvyššej súťaže od októbra. S tímom skončil na 5. pozícii, bol v semifinále tamojšieho kráľovského pohára a vo štvrťfinále ázijskej ligy majstrov. V Al Ittihade mal pôvodne kontrakt do roku 2028. Zajtra znova jasno alebo malá oblačnosť s výnimočnými búrkami a južným vetrom. Teploty od 20 stupňov na Spiši do 28 na Zemplíne. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer vám praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Okolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Slovenské samosprávy sa učia zálohovať. Cestných pirátov čakajú vyššie sankcie. Čermáková vybojovala zlato. Aj po 20. vám prinášame správy Rádia Košice. Interaktívne divadelno-hudobné predstavenie pre deti, ktoré prepája environmentálne vzdelávanie so zážitkovým učením, zavíta do ďalších miest po Slovensku. Projekt Škola zálohovania a triedenia realizuje Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci so správcov zálohového systému a organizáciou zodpovednosti výrobcov Envipak. Primátor Liptovského hrádku Branislav Treger uviedol, že tieto dni sú v Zlatých Moravciach, Liptovskom hrádku a postupne budú pokračovať do Vranova nad Tupľou, Brezna a Púchova.
2: Prostredníctvom psíčka a interaktívnych nástrojov vychovávame vyše 600 detí z hradockých škôl základných a materských k tomu, ako nakladať s odpadmi. Triedenie, recyklovanie a zhodnocovanie odpadov je to, čo do budúcna ich bude robiť veľmi dôležitými práve vo vzťahu k životnému prostrediu.
1: Na jeseň má projekt pokračovať v Turzovke, Handlovej, Snine, Revúcej a Leviciach. Poslanci schválili zmeny v zákone o cestnej premávke. Šoféri by mali byť opatrnejší na priechodoch prechodcov, chodci by zase na priechodoch nemali používať mobily. Šofér by ponovom mal umožniť bezpečný prechod nielen chodcovi, ktorý vstúpil na priechod, ale aj tomu, ktorý sa naň chystá vkročiť. Pôvodné návrhy, ktoré počítali s výrazným zvýšením trestov za prekročenie rýchlosti, neprešli. Snúbenci budú môcť od septembra urobiť aj vyhlásenie o uzavretí manželstva ponovom aj pred prezidentom, poslancom Národnej rady či členom vlády. Umožňuje to novela zákona o rodine. V Budapešti bude 23. júla schôdza premiérov V4, oznámil to maďarský premiér Péter Maďar. Vyšehradskú spoluprácu by v prípade záujmu rád rozšírilo krajiny, ako je Rakúsko, Nemecko, Chorvátsko či Slovinsko. Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že srbská vláda porušila slobodu prejavu, keď zakázala protest počas návštevy čínskeho prezidenta Xi Jinpinga v roku 2016. Srbská vláda to odôvodnila hrozbou pre verejný poriadok. Na 5. majstrovstvách sveta vo futgolfe v Mexiku sa podarilo Slovensku vybojovať dve individuálne medaily. Lucia Čermáková obhájila zlato zo svetového šampionátu spred 3 rokov. Jan Kozák mladší si vybojoval bronz. Streda s malou prechodne zväčšenou oblačnosťou a výnimočnými búrkami. Denné maximá 20 až 28 stupňov pri južnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: PSK podporí vznik potravín v malých obciach. Slovensko a Česko chcú zlepšiť začlenenie detí cudzincov. Andrejevová postúpila do semifinále dvojhry. Je 21 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Prešovský kraj aj v tomto roku podporí dostupnosť potravín v menších obciach prostredníctvom pojazdných predajní. V rámci výzvy schválil dotácie v celkovej výške 60 000 eur, ktoré pomôžu zabezpečiť fungovanie takejto služby v 62 obciach. V Spišskej Belej úspešne zrealizovali energetické opatrenia v základnej škole Pecvala. Na projekt získali externé zdroje a investíciu ukončili v máji. Mesto pritom ráta s celkovou úsporou energií na úrovni zhruba 50% ročne. Zlepší sa tiež tepelný komfort. Projekt za 250 000 eur je financovaný v rámci komponentu Repower EU. Verejné obstarávanie dodania licencií na používanie umelej inteligencie pre vysoké školy a verejné výskumné inštitúcie sa zjednodušia. Zmenu prináša poslanecká novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorú predložili Paula Puškárová, Andrea Sabová a Jozef Habánik. Odborníci zo Slovenska a Česka predstavili návrhy na zlepšenie začlenenia jazykovej prípravy detí a mladých z cudziny v školstve. Súčasný systém podpory detí s odlišným materinským jazykom vykazuje vážne systémové nedostatky, uviedol to analytik Centra vzdelávacích analýz Michal Rehúš.
2: Aj sa vlastne potvrdilo v rámci tej analýzy, že tie systémy pristupovali k riešeniu úplne inak v mnohých veciach, napríklad k povinnej školskej dochádzke, čo sa ukazuje ako veľmi zásadné riešenie, ktoré mohlo tým žiakom a tým deťom pomôcť, tak napríklad v Českej republike mali tú povinnú školskú dochádzku zavedenú hneď od prvého dňa, lebo už to mali zavedené aj predtým, automaticky sa vzťahuje na všetkých deti cudzincov a tým pádom dokázali do toho systému začleniť o mnoho viac detí.
1: Predbežné výstupy z medzinárodného kvalitatívneho výskumu ukazujú, že Slovensko aj Česko zápasia s rovnakými problémami. Neprepojené databázy, slabá informovanosť rodičov, nedostatočná jazyková príprava a prijímacie a maturitné skúšky, ktoré fungujú skôr ako bariéra. Pentagon opäť sprísnil pravidlá pre zástupcov médií. Novinárom už nebude umožnený prístup do tlačovej kancelárie amerického ministerstva obrany, ktoré sa medzitým premenovalo na ministerstvo vojny. Ruská teniska Mira Andrejevová sa hladkým spôsobom prebojovala do semifinále na Grand Slamovom turnaji Roland Garros. Vo štvrťfinále zdolala Rumunku Soranu Kirsteovú 6-0 6-3. Andrejevová sa v ďalšej fáze stretne s Ukrajinkou Martou Kostiukovou, ktorá zdolala Krajanku Jelinu Svitolinovú 6-3 2-6 6-2. Zajtra znova jasno alebo malá oblačnosť s výnimočnými búrkami a južným vetrom. Teploty od 20 stupňov na Spiši do 28 na Zemplíne. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer želá Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Miri prerozdelilo dotácie aj pre Východ. Výbor neschválil uznesenie ku Kmecovi. Chystá sa 21. balík protiruských sankcií. Po 22. vám prinášame dnešné posledné správy Rádia Košice. Ministerstvo investícií rozdelilo eurofondy v celkovej výške takmer 30 miliónov eur. Pôjdu napríklad na modernizáciu škôl, ciest, športovísk a kultúrnych pamiatok. Najväčším projektom je zdravotnícky kampus v Prešovskom kraji za skoro 10 miliónov eur. V rámci KSK pôjde o zvýšenie kvality služieb cestovného ruchu v Podlesku Hrabušiciach, zabezpečenie podmienok pre rozvoj pútnického miesta Vysoká nad Uhom a na obnovu archeologického múzea Dolná brána v Košiciach. Tretí ročník literárneho podujatia Festival slov humenom je venovaný spisovateľke, poetke a zberateľke povesti Viere Čurmovej. Festival sa koná ešte zajtra v knižnici. Zahraničný výbor Národnej rady uznesenie k nominácii poslanca Petra Kmeca na veľvyslanca v Taliansku neschválil. Opozícia koaličných politikov prehlasovala.
2: Môžete to nazvať akokoľvek, ale proste ja na to nemám žalúdok, aby som sa vlastne máchal v takýchto útokoch. A ja som išiel do riešenia týchto inovačných výziev v dobrej vôli a som pevne presvedčený, že vyšetrovanie ukáže, že to prebehlo zákonne. Nie, tak ja to beriem ako v podstate rezignáciu na slovenskú politiku, slovenský štýl politiky.
1: Opozícia Kmecovi vyčíta kauzu dotácií na úrade podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku i kúpu niekdejšieho outletu Voderady pri Trnave, tzv. Kauzu Slejada. Ďalšieho poslanca Miroslava Radačovského, ktorý má viesť veľvyslanectvo na Cypre, poslanci výboru ani nestihli vypočuť. Európska komisia by mohla predstaviť v poradí 21. balík protiruských sankcií na budúci týždeň. Informoval o tom magazín Politico. Nové sankcie sa majú zamerať na ruské príjmy z ropy, banky a tzv. Tieňovú flotilu. Izraelská armáda nariadila evakuáciu mesta Nabatia v južnom Libanone, kde sa chystá zaútočiť. Tamojším obyvateľom odporúčila presunúť sa na sever od rieky Zahrány. Basketbalisti New York Knicks nastúpia po 27 rokoch vo finále NBA a rovnako ako v roku 1999 bude ich súperom San Antonio Spurs. Texaský klub zabojuje o majstrovský primát prvýkrát od roku 2014, kedy uspel a vo finálovej sérii je papierovým favoritom. Prvý duel o titul je na programe v noci na štvrtok v San Antonio. Streda s malou, prechodne s väčšinou oblačnosťou a výnimočnými búrkami. Denné maxima 20 až 28 stupňov pri južnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

z neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to znovu.